0: lykke til!
1: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
2: Tjen spenn når du reiser med Norwegian. Velg mellom hundrevis av
3: destinasjoner.
2: Hei, hei, hvor kom du fra?
3: Rema 1000.
2: Rema 1000?
3: Ja, og du lurer kanskje på hvorfor det en Rema-reklame inni en Norwegian-reklame? Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på turer med Norwegian bli til billigere handleturer på Rema 1000.
2: Og motsatt.
3: Jep, og nå jeg dessverre brukt opp tiden de her.
2: Ja.
3: Vi snakkes i Rema-appen.
4: Norwegian.
5: Visste du at huden din trenger fuktighet for å holde seg smidig? Ok, ja, du visste det, ja. Men visste du at det umulig å kile seg selv da? Jeg prøver nå, går ikke. Jo, det gikk. Men visste du at på Sport Outlet får du nå slitesterk vind- og vanntett parkdress fra Vikafjell til 295 kroner? Perfekt for aktive barn som elsker å være ute uansett vær. Visste du det? Ok, nå vet du det. Sport Outlet, stort utvalg til bare lave priser.

0: Nei, så romantisk da. Levende lys og kake. Til meg? Å, du er søt da.
1: Mamma, jeg kommer!
0: Mamma?
1: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
0: Så romantisk, ja.
2: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
3: Scheiders fantastiske augustsalg ruller videre, og nå får du opp til hele 60% rabatt på tusenvis av møbler og interiør. Nei, vi har ikke fått solstikk. Trenger du noe til hjemme, er Scheiders augustsalg med opp til 60% en naturlig start. Scheider, 114 år med stolte tradisjoner.
4: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40%.

0: 40% rabatt på fisk fra Findus og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
1: PFM Hits.

0: får velge en ting når du sparer penger på å handle mer. Hos Elkjøp får du 1000 kroner I avslag for hver 5000 du handler for, når du kjøper minst to produkter. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
1: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
2: Nei, unnskyld?
3: Ja.
2: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
3: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, så kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maybritt, og hun gir deg en sånn prikk.
4: Ladeappen Elton funker I hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.
5: Levende lys og kake til meg?
6: Mamma, jeg kommer!
5: Mamma?
6: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit I kveld.
5: Så romantisk, ja.
7: Unngå misforståelser. Med Alente det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.

0: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken. En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller i løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
1: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut i langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben, til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss i Norges Fotballforbund.
2: Endelig er ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne er i gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken er nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene i butikk og på Power.no.

0: produkter lagret.
1: AJ Produkter Norge her.
0: Ja, det en ny beställning?
1: Stadig nye, klar for den store?
0: Ja.
1: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
0: Oj, ja, säg det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
1: Åh, du är så god alltså. Det nytter inte att lura dig.
2: Bibliotek. Check AJ produkter ännu.
3: Hei, hei! Ja, dere lurer kanskje på hvorfor det en hotellbjelle inni en radioreklame for Rema 1000. Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på hotellopphold hos Strawberry bli til billigere handleture på Rema 1000. Og motsatt.
4: Hei, hei, skal du sjekke inn?
3: Ja, nei, beklager. Jeg bare ringte i bjella for en effekt her, skjønner du. Ja. Driver med en radioreklame.
4: Jeg skjønner.
5: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut i langskip. Vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben, til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss i Norges fotballforbund.
6: Unnskyld?
7: Ja.
6: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
7: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, så kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
8: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.
9: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus, og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
10: Endelig ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne i gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene i butikk og på

0: Nå er jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kredittkortbruken din, du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kredittkortene dine på lendo.no? Haha, raska på! Da er det bare å logge inn med Vipps og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. Fort gjør!
1: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, er anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller i løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
2: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news.
3: Nei, altså, Simon, du og jeg hadde jo et ledermøte, og der sa jo du noe smart.
2: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
3: Ja, at, at du sa at det var noen bekymring om at frukt var blitt så dyrt.
2: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
3: Ja, men du sa jo at...
4: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
2: Oi, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
3: Nei, men da har Lise bestemt da, at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre. Nei. Dessverre.
5: Redd frukten. Bytt til Ice-bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
6: Produkter
7: lagret. AJ Produkter Norge her.
6: Hei.
7: Hallo. Ja, da har jeg en ny bestilling.
6: Ja, det kan jeg tenke meg.
7: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og kargo arbeidsbenk med kuleruller.
6: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
7: Ja, det er en nyoppstartet nettbutikk.
6: Ja, just det.
8: Nyoppstartet nettbutikk. Sjekk ajprodukter.no. Nå er det kronemarked hos Bunnpris, og her er noen kroneksempler på gode tilbud. 450 gram gilde kjøttpølse til 20 kroner, Big One porsjonspizza til 30 kroner, og rett fra ovnen får du 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til kronemarked

bunnpris. En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut i langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben, til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss i Norges Fotballforbund.

0: Sommer.
1: Er P5 Hits. I just wanna say thank you.

0: AJ-produkter lagret.
1: AJ-produkter Norge her.
0: Ja, det ny beställning?
1: Stadig nye, klar for en stor en?
0: Ja.
1: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
0: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skola. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
1: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
2: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter nå. Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus, og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
3: Endelig ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne i gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene i butikk og på Power.no.
4: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
5: Rødmann, rødmann, gutten min. Du brent, lukter sprøstekt svin. Jeg sa du skulle smøre deg. Nå har du vondt og jeg sinnssykt lei.
6: Det ikke så lett å få barna til å smøre seg. Men skulle du få det til, kan du jo bruke en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. For eksempel nyttig fra Boots Apotek til fast lav pris hos Boots Apotek.
7: Unnskyld?
8: Ja?
7: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
8: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, så kan stemple for deg. Så tar du den med ned til meg, Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
9: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
10: Elton!
9: Enkel elbillading som bare funker.

0: I mine øyne var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det er fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
1: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt er klarere enn du tror.
2: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 4 for 50 pluss pant på 250 milliliter Red Bull.
3: Bra, men siden Joker en god nabo som også kan fortelle mer om tilbudsproduktets egenskaper, hadde det vært fint å få med noe om det også.
2: Regn med meg. Energidrikk gjør meg nemlig kvikk i hodet. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 4 for 50 pluss pant på 250 milliliter Red Bull. Og kvikk hoderegning tilsier at det 50 kroner for 1 liter.
3: Ja, det midt i blinken. Eller Red Bullstein da.
2: Precis. Joker, den gode naboen.
4: Vi har kjøpt boblebad!
5: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
6: Men han kan vel ingenting om hest?
5: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 55 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
7: Scheiders fantastiske augustsalg ruller videre, og nå får du opp til hele 60% rabatt på tusenvis av møbler og interiør. Nei, vi har ikke fått solstikk. Trenger du noe til hjemme, Scheiders augustsalg med opp til 60% en naturlig start. Scheider, 114 år med stolte tradisjoner.
8: Nå det kronemarked hos Bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 450 gram gilde kjøttpølse til 20 kroner, Big One porsjonspizza til 30 kroner, og rett fra ovnen får du 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til kronemarked hos Bunnpris.
9: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
10: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
9: Og en optimistisk sjåfør I dag.
10: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
9: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
11: Følelsen den lever videre inn I Premier League. Ikke gå glipp av sesongstarten 21. august på Viaplay.
12: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90. Nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra fiskemannen før 82,90. Nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.

0: at den ekstra burgeren snakker til meg.
1: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
0: Men bakevarene jo rykende ferske.
1: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
0: Åh, nystekte vinebrød.
1: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
0: Nå snakker vi.
1: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
2: Nei, unnskyld?
3: Ja.
2: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
3: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, så kan stemple for deg. Så tar du den med ned til meg, Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
4: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.
5: Rødmann, rødmann, gutten min. Du brent, lukter sprøstekt svin. Jeg sa du skulle smøre deg. Nå har du vondt og jeg sinnssykt lei.
6: Det ikke så lett å få barna til å smøre seg. Men skulle du få det til, kan du jo bruke en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. For eksempel nyttig fra Boots Apotek til fast lav pris hos Boots Apotek.
7: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mer vin sammen. Som jeg lovet i forrige uke, så skal vi snakke om terroir i dag, eller jordsmonn, som det heter her i Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver: Jeg opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg i vins strukturelle uttrykk. Og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujaken min. Ja, kanskje best å spørre noen på
8: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan.
9: Om 500 meter, ta til høyre.
10: Nei, det ble vel ikke helt
9: riktig. Sving inn på Burger King.
10: Hæ?
9: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
10: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
9: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
10: Oh.
9: Burger King.
10: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
9: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
10: Ok, jeg gjør det.

0: til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
1: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut i langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss i Norges fotballforbund.
2: Endelig ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne i gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene i butikk og på Power.no.
3: Den ekstra burgeren snakker til meg.
4: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
3: Men bakevarene jo rykende ferske.
4: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
3: Nystekte wienerbrød.
4: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
3: Nå snakker vi.
4: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
5: It's easy to remember, remember. It's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder I en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember, remember. It's a credit card.
6: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
7: Tall og revisor, vær så god.
8: Hallo, det sjefen som ringer her.
7: Miriam?
8: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
7: Jeg hører at du ikke Miriam.
8: Ja.
7: Ja, så legger på.
8: Ja, gjør det, du.
7: Ja, ha det.
8: Ha det.
6: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
9: Talkmore.

0: Hei, unnskyld?
1: Ja.
0: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
1: Nei, du, det er enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til meg, Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.
4: Lørdag 22. august avslutter sommeren med det største partyshowet på norsk jord når We Love inntar Bjerke Travbane i Oslo. På scenen står Scooter, Bass Hunter, Cascada, Venga Boys, Kate Ryan, DJ Sash og Tix. Billetter til We Love kjøper du hos Ticketmaster.
5: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
6: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mer vin er sammen. Som jeg lovet i forrige uke, så skal vi snakke om terroir i dag, eller jordsmonn, som det heter her i Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver: Jeg er opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg i vins strukturelle uttrykk. Og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujaken min. Ja, kanskje best å spørre noen på
7: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan.
8: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
9: Bensinmåleren står på E, så er det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
8: Og en optimistisk sjåfør i dag.
9: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
8: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uhell, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
10: Om 500 meter, ta til høyre.
11: Nei, det ble vel ikke helt
10: riktig. Sving inn på Burger King.
11: Hæ?
10: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
11: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre.
10: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
11: Oh.
10: Burger King.
11: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
10: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
11: Ok, jeg gjør det.

0: Hva er det folk bukser på her da?
1: Nei, nummer 8, de kan på ikke smurt seg med solkrem.
2: Hæ?
0: Har de ikke smurt seg? Det blir rett, ass! Dommer!
1: Dommer! De kan på!
3: Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Boots apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Boots apotek.
4: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut i langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben, til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss i Norges fotballforbund.
5: Endelig er ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne er i gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken er nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene i butikk og på Power.no.
6: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter er på staden.
7: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette er en god deal.
6: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå, jingle.
8: It's easy to remember. Remember, it's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder gir en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember. Remember, it's a credit card.

0: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
1: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
0: Men bakevarene er jo rykende ferske.
1: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
0: Åh, nystekte wienerbrød.
1: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
0: Nå snakker vi.
1: Uansett hva du har lyst på, er maten klar når du er. Circle K makes your day.
2: Endelig er ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne er i gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken er nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene i butikk og på Power.no.
3: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut i langskip. Vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss i Norges fotballforbund.
4: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
5: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
4: Og en optimistisk sjåfør i dag.
5: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
4: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
6: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus, og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.

0: 100 meter, ta til høyre.
1: Nei, det ble vi ikke helt
0: riktig. Sving inn på Burger King.
1: Hæ?
0: Kjøp nice price deal til kun 79.
1: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre.
0: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
1: Oh.
0: Burger King.
1: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
0: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
1: Ok, jeg gjør det.
2: Nei, unnskyld?
3: Ja?
2: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
3: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, så kan stemple for deg. Så tar du den med ned til meg, Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
4: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
5: Elton!
4: Enkel elbillading som bare funker.
6: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller i løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
7: It's easy to remember. Remember, it's a credit card. Effektiv rente 29.

0: 3,89%. 15.000 kroner nedbetalt over 12 måneder gir en kostnad på 1.695 kroner. Totalt 16.695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember, remember. It's a credit card.
1: Hei, hei! Ja, dere lurer kanskje på hvorfor det en hotellbjelle inni en radioreklame for Rema 1000. Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på hotellopphold hos Strawberry bli til billigere handleture på Rema 1000. Og motsatt.
2: Hei, hei, skal du sjekke inn?
1: Ja, nei, beklager, jeg bare ringte i bjella for en effekt her, skjønner du. Ja. Driver med en radioreklame.
2: Jeg skjønner.

0: Noen ganger så bare elsker jeg at det regner.
1: Ja.
0: Og i går var en sånn dag. Jeg hadde altså en av de koseligste opplevelsene mine nesten gjennom hele sommeren i går. Og det var på grunn av regn, ikke sol. Så er det rart.
1: Ja, men jeg også er faktisk veldig glad i regn. Spesielt å legge meg til regn.
0: Ja, det er helt nydelig.
1: Det er å ha på sånn lydklipp, ja, at det regner.
0: Gjør du også det?
1: Ja, gjør du det også?
0: Faen, er du gæren også? Ja, det er deilig å høre at det ikke bare er meg. For det har jeg holdt på med mange år. Jeg har regn på blikktak, ja. Det er min favoritt.
1: Åh, det er så deilig å høre på, vet du.
0: Ja, det er det,
1: ja.
0: Men så satt jeg i går da. Jeg var ute og vi hadde egentlig vært og jobbet. Eller jobbet, jeg hadde spilt inn en podcast. Det er, ja, sånn, det er litt jobb på en måte. Og så dro vi som hadde gjort det bare sånn ut og skulle ta en øl. Og liksom bare på en måte snakke litt om det. Gikk dette bra og sånn. Og akkurat i det vi setter oss ned, vi setter oss inne på en sånn klasse sånn isk pub, men rett ved siden av en dør som er åpen. Og med en gang vi har gått inn der og liksom kjøpt en øl, så begynner det altså å hølje ned noe så voldsomt.
1: Ja, i går var det ekstremt her i Oslo.
0: Ja, det var det.
1: Ja, ja.
0: Det var liksom sånn, nesten sånn voldelig regn. Altså sånn, hvis du går ut så blir du banket opp på en måte.
1: Ja, ja, ja. Det smalt på hverandre. Men,
0: liksom. Ja, det gjorde det. Så da var vi sånn der, ok. Fordi vi hadde liksom på en måte drukket den ølen. Og så kom jo det regnet, og vi var egentlig veldig klare på at vi alle skulle videre med en gang. Ja. Vi hadde egentlig ganske dårlig tid, det var sånn så vidt vi rakk liksom kanskje 20 minutter med den ølen. Og så kom det regnet, så var det sånn, åja, ja, nei, men da må vi jo være her da. Og det var sånn, nei, men stikk og kjøp tre nye øl, altså, er det noen som har en god historie, eller?
1: Så ble det liksom litt sånn. Så ble det bare sittende.
0: Ja, det var akkurat som at strømmen hadde gått hjemme da jeg var liten, hvis du skjønner. Og det er sånn der, åja, nei, men da, hva skal vi gjøre nå da? Nei, da får vi bare, for da er det fremme stearinlys og noen gamle spøkelseshistorier da.
1: Vet du hva, det var sikkert sånn universet som bare tenkte sånn, vet du hva, dere trenger mer enn en øl i dag.
0: Ja, det er det jeg tror det var. Og da tok vi to da.
1: Ja, dere gjorde det.
0: Ja,
1: ja, men vet du hva, det skjønner jeg.
0: Så var det nesten sånn, fordi det gikk veldig fort over også det regnet der. Ja. Det kom liksom sånn, det bare dunka ned, og så var det borte i løpet av en halvtime eller sånn.
1: Ja.
0: Og da var vi nesten litt så skuffet, for det var en som tittet ut av vinduet, og så så jeg at jeg så på fjeset hans. Og så bare sånn, hvorfor er du så rar i fjeset nå? For jeg så ikke vinduet selv. Så sa han bare sånn, nei, du trenger ikke å tenke på det. Jo, bare si det. Nei, jeg skulle bare si at det er egentlig sol ute nå, så vi kan egentlig gå. Jeg vil liksom ikke si det.
1: Nei, jeg vil være der. Ja.

0: her i frokostshowet på P5 så har Martine nettopp blitt hektet på et nytt gårdsdriftsspill, og nå har hun også begynt å skjønne at det faktisk ikke er så dumt med gaming alltid, kanskje?
1: Nei, for at jeg har blitt avhengig av Heidi. Jeg tenkte sånn, fy fader, nå sitter jeg bare her og kaster bort livet mitt, og hva er det jeg driver med, for jeg har jo egentlig kjempefordommer mot gamere.
0: Ja, nettopp, så du møter deg særlig til døra nå.
1: Ja, og nå har jeg funnet en artikkel da, som skriver at det er kanskje ikke så dumt å være en gamer, og det får meg til å føle meg litt bedre, ettersom jeg bruker veldig mange timer på Heidi om dagen.
0: Ja.
1: Dette her er ikke mine ord, men i artikkelen så står det gamere fremstilles ofte som asosiale, bleke og pizzaspisende unge menn som knapt forlater spillkonsolen.
0: Ja, men det stemmer jo, det er jo fordommen. Altså, ja. Det er jo på en måte en kvisete hettegenserfyr med en monster i hånda, liksom.
1: Ja, men nå mener jo disse forskerne bak en ny studie at gaming har sine fordeler, og de har laget en liste over alt man kan lære av å game, som faktisk kan være ekstremt nyttig i arbeidslivet.
0: Ja, for å høre.
1: Ja. Gamere, de blir flinkere til å løse problemer.
0: Ja, det tror jeg på, for det har jeg merket litt selv.
1: Ja.
0: At når man sitter og spiller, det er mange av de spillene som har veldig mye sånn som puzzles.
1: Ja, ikke sant?
0: Sånne hjernetrimgreier inni seg. Og jeg, hvis ikke jeg hadde holdt på med det, så tror jeg hadde forfalt for lengst.
1: Ikke sant. Og mange som gamer, de tar jo da og gamer kanskje med noen venner også. Og her står det også at gamere blir veldig gode på samarbeid og kommunikasjon.
0: Ja, ikke sant?
1: Og det er også veldig viktig i arbeidslivet.
0: Ja, det er jo nesten det viktigste.
1: Ja. Gamere, de må mestre under press.
0: Ja.
1: Og det også er veldig positivt for arbeidslivet.
0: Der er jeg litt dårlig faktisk. Jeg tør ikke å spille sånn online mot andre, for da blir jeg så stresset. Så jeg liker bare at det bare er meg som sitter
1: her. Så du er ikke så god under press?
0: Nei, jeg tar bort pressdelen av det.
1: Ja, ikke sant. Og her står det også at gamere får veldig gode digitale ferdigheter, i og med at de sitter jo mye på nett da, og gamer og holder på og styrer. Og dette her er ting som faktisk er veldig etterspurt av arbeidsgivere. De vil ha folk som er gode på dette her.
0: Ja, ikke sant?
1: Ja, så er du en gamer, bruker masse tid foran PC-en og tenker sånn, åh, hva skal jeg gjøre med livet mitt? Vet du hva? Arbeidsgivere vil ha deg.
0: Ja, de vil det!
1: Ja.
0: Altså, for det er jo ofte sånn unge gamer og sånn som bare, ok, bygger sin egen PC.
1: Ja, ikke sant?
0: Plutselig så er det sånn, ja, jeg er 14 år og kan det bare fordi jeg ville spille.
1: Ja, det er jo kjempesmart, så det er ikke dumt å game, så jeg skal fortsette med Heider.
0: Ikke sant? Det finnes håp for deg fortsatt, Martine, selv om du bruker all tiden din på dyrke imaginære gullrøtter.

0: går så jeg liker å handle mat. Jeg er på Foodora Market. Jeg er ikke så glad i å gå i matbutikken til tider.
1: Jeg bruker det litt for mye selv, jeg skal innrømme det.
0: Ja, og da pleier jeg alltid å gå inn på sånne nyheter. Og da er det jo alltid mye morsomt som har kommet inn. Og da må jeg ofte bestille det. Og i går så, så jeg en ting der inne hvor jeg tenkte sånn, det her må jeg bare kjøpe. Det kommer til å spare meg så mye tid. Var så fornøyd da kjæresten min kom. Og jeg bare sånn, se hva jeg har kjøpt. Og han bare, er du helt dum i hvordan du bruker penger på så mye dumt?
1: Åja, oh, ok, du fikk kritikk for kjøpet?
0: Jeg tenker jo at det er kjempesmart å spare masse tid, og han mener det er helt idiotisk. Altså, han der, altså.
1: Han der. Eller, ja, ikke sant, vi får se hvem sin skyld er det.
2: I hele sommer kan du bli med i konkurransen om 20 000 kroner her på P5 Hits. Alt du må gjøre er å høre ukas sommerhit.
3: Når du hører sommerhiten, da går du inn i Norge-appen og trykker på sommerhit-knappen.
2: Jo flere ganger du gjør det, jo større vinnersjanse får du.
3: God sommer og lykke til!
4: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
5: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut i langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben, til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss i Norges fotballforbund.
6: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
7: Bensinmåleren står på E, så er det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
6: Og en optimistisk sjåfør i dag.
7: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
6: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
8: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
9: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
8: Men bakevarene er jo rykende ferske.
9: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
8: Åh, nystekte vinebrød.
9: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
8: Nå snakker vi.
9: Uansett hva du har lyst på, er maten klar når du er. Circle K makes your day.
10: Unnskyld?
1: Ja.
10: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
11: Nei, du, det er enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, så kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
12: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.
13: Vi har kjøpt boblebad!
14: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
15: Men han kan vel ingenting om hest?
14: Åh, det er mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det to vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
16: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra Kajak og Fritid.

0: beste fra frokostshowet på P5 Hits.
1: Jeg shoppet litt matvarer i går på Foodora Market, og da er det jo en sånn egen greie som heter sånn nyheter. Og jeg blar meg inn der, og det er jo alltid så mye gøy, ikke sant? Alt er bare, jeg er bare sånn, jeg må ha alt sammen som er på nyheter.
2: Blir du nesten litt som når man på en måte går i matbutikken i Syden eller sånt? Ja. Og så er det sånn, jeg har lyst på alt det, jeg skal ha alle de fantene der i hvert fall.
1: Ja, ja, ja, det er akkurat sånn. Og i går så var jeg så fornøyd med den ene tingen jeg så de hadde fått inn som nyhet, og det er ferdigdrakta svart kaffe på flaske. det er liksom bare kaffe, svart kaffe, som er bare på en flaske. Så da har du en flaske klar med kaffe, så du bare kan lage den iskaffen dritkjapt om morgenen.
2: Ja, for den er jo kald, ikke sant da?
1: Ja.
2: Kaffen er kald på den flasken.
1: Ja.
2: Så det er på en måte forskjellen fra en vanlig trakta kaffe da, at du må i tilfellet kjøle den ned.
1: Ja, for jeg pleier å lage kaffen på kvelden før, og så pleier jeg å sette den inn i kjøleskapet, og så er den kald dagen etterpå. Ja. Men nå er den kald fra før, og typen min, han var bare sånn, Martine, dette her er helt idiotisk. Du kan jo bare gjøre dette her selv. Lag masse kaffe, ta det opp en flaske og sett det i kjøleskapet. Det er mye billigere, for den flasken her kostet jo sånn 80 kroner.
2: Nei! Hvor mye kaffe var det i den?
1: Nei, ikke 500 milliliter.
2: Nei, nei, nei, det er jo sant.
1: Ja, så det er jo tre kaffekopper, ikke sant? Det er jo ikke mye det hele tatt.
2: Det er jo kjempedyrt.
1: Ja, det er kanskje det. Og så sa han til meg, han bare, du bruker penger på så sinnssykt mye unødvendige ting som er veldig lett å bare gjøre selv hjemme. For eksempel en ting også som jeg er storforbruker av, som jeg alltid kjøper, det er isbiter.
2: Ja, og ja, du kjøper de posene?
1: Ja, ja, jeg kjøper poser med isbiter, og han sa det, han bare, du bor i det landet med det friskeste og beste vannet i verden. Det tar deg 2 sekunder å bare kjøpe sånne former og fylle opp vann selv og ha det i fryseren. Men i stedet så går du og bruker 40 kroner på fryst vann.
2: Ja, det er ganske sprøtt, synes jeg. Altså, jeg også er alt for opptatt av isbiter. Jeg vet ikke helt når jeg ble det, men på et tidspunkt i livet så ble det noe av det viktigste for meg.
1: Ja!
2: Å bare ha den hverdagsluksusen med isbiter hjemme.
1: Jeg må ha isbiter i fryseren, og ikke søren at jeg kommer til å huske å fylle opp de der greiene med vann, og så plutselig sitter man der med en isbit. Nei, nei, nei. Jeg må ha hele den posen, og nå i tillegg. Jeg er veldig glad i sånne ting som bare gjør livet mitt litt lettere. Selv om det er dyrt.
2: Ja, ikke sant? Det er jo det som på en måte er nesten luksusfellen da.
1: Ja, og nå har jeg vært sånn, ja, men jeg skal slutte å kjøpe så mye iskaffe ute, for det er jo dritdyrt. Men problemet nå er jo at jeg har gjort det like dyrt for meg hjemme. Ja. Fordi at havremelka, den koster jo sikkert 50-60 kroner, og så har vi den der ferdiglagde svarte kaffen på flasken nå, den koster 80 kroner, og så har vi isbitene 40 kroner. Så er vi egentlig oppe det samme da.
2: Du kan like å bare gå til baristaen, du.
1: Jeg kan liksom gjøre det.
2: Ja, du kan.

0: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
1: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
0: Ok, jeg gjør det.
2: Memira er Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
3: Ja, da jeg forsto hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det er fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
2: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt er klarere enn du tror.
4: Pappa?
5: Ja?
4: Har vi sånn stafell?
5: Stafell?
4: Som til noen man maler.
5: Stafeli?
4: Mhm.
5: Ja, hva tenker du å gjøre med det, da?
6: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
7: Her er en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
8: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
7: Nå er norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
9: It's easy to remember, remember. It's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder i en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember, remember. It's a credit card.
10: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, er anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller i løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
11: 3, 2, 1! Endelig er ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne er i gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken er nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene i butikk og på Power.no.
12: Nå er det kronemarked hos Bunnpris, og her er noen kroneksempler på gode tilbud. 450 gram gilde kjøttpølse til 20 kroner, Big One porsjonspizza til 30 kroner, og rett fra ovnen får du 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til kronemarked hos Bunnpris.

0: Hver eneste torsdag her i frokostshowet så samler jeg noen av de galeste nyhetene fra hele verden og presenterer dem for deg. Og det er jo en spesial hver eneste gang. Vi skal alltid innom et begrenset geografisk område.
1: Men det er som regel...
0: Florida, ja.
1: Ja, det er som regel Florida. Ja,
0: og vi skal dit i dag også. Florida-mann åpner pizzasjappe hvor du kan betale med pytonslanger.
1: Nei,
0: hæ? Det er første saken i dag, ja.
1: Hvorfor akkurat pytonslanger?
0: Vi skal da til Everglades City i Florida, hvor Florida-mannen Dustin Crum har startet opp en ny pizzasjappe som heter Wild Man's Pizza, Pasta and Python.
1: Jeg hadde ikke turt å spise der. Han bruker sikkert det pytonskjøtt.
0: Det er helt riktig.
1: Nei, Ken.
0: Det er det han gjør. Altså, dette stedet har blitt mye omtalt i Florida, både på grunn av toppingene de bruker, og hva slags valuta de godtar. Fordi på Wild Man's Pizza, Pasta and Python, så kan man bestille seg en pizza med python.
1: Nei.
0: Jo, det. Men man får ikke lov å betale med penger. Du må betale med en død pytonslange som du tar med deg inn i sjappa og slenger over disken, og da kan du få en pytonpizza tilbake. Fordi selv om Florida er galskapens land, så er det selv der ikke lov egentlig å selge en pizza med pyton på. Altså, det er ikke lov å bruke pytonslange som mat og selge det, men det er lov å bytte det bort.
1: Hæ?
0: Ja!
1: Men altså, dette er bare kjemperart. Hvor finner man en død pytonslange? Jeg kan ikke selge så mye pizzaer.
0: Nei, det er jo tross alt Florida dette.
2: Gal verden.
0: Neste sak. 77 år gammel Florida-kvinne kjører motvillig rundt med registreringsnummeret Squeeze Ass. Da skal vi altså til Pampona Beach i Florida, hvor den 77 år gamle Florida-kvinnen Nancy Dello Stritto har fått seg et nytt bilskilt i posten. Vi kan jo høre litt fra en lokal nyhetssending.
3: When Nancy Dello Stritto went to collect her mail, she got quite the surprise. A new license plate with her vehicle registration renewal.
4: And I looked at it, and I said, I don't think so.
3: The plate reads SQZ-A55, but from a distance, those 55s can be read as S's. Well, you get the picture. Squeeze blank.
0: Squeeze ass, står det på skiltet hennes da. Og det vites ikke om dette er kødd, liksom, om det er noen på skiltetatten som har kødda med henne eller ikke. Men det tar så lang tid å få nye skilt at nå må hun kjøre rundt med de skiltene der med squeeze ass på da.
1: Nei, men stakkar! Ja.
0: Men det som er litt bra da, at halve Florida er jo misunnelig på henne, fordi det er så vanskelig å få køddete skilt.
1: Altså, de vil ha det?
0: De vil egentlig ha det, så de er sånn, hvorfor er det ikke jeg som har fått det skiltet? Jeg burde ha fått det! Rumors going all over town, can't keep my name out the mouth these days. Yeah, they say.

0: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 4 for 50 pluss pant på 250 ml Red Bull.
1: Bra, men siden Joker en god naboen som også kan fortelle mer om tilbudsproduktets egenskaper, hadde det vært fint å få med noe om det også.
0: Regn med meg. Energidrikk gjør meg nemlig kvikk i hodet. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 4 for 50 pluss pant på 250 ml Red Bull. Og kvikk hoderegning tilsier at det 50 kroner for 1 liter.
1: Ja, det midt i blinken. Eller Red Bullstein da.
0: Precis. Joker, den gode naboen.
2: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
3: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E-en står for empty. Åh, oh, det var det det var.
2: Og en optimistisk sjåfør i dag.
3: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
2: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
4: Hoho! Endelig ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne i gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene i butikk og på power.no.
5: Om 500 meter, ta til høyre.
6: Nei, det blir vel ikke helt
5: riktig. Sving inn på Burger King.
6: Hæ?
5: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
6: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre...
5: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
6: Oh.
5: Burger King.
6: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
5: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
6: Ok, jeg gjør det.
7: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut i langskip. Vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss i Norges fotballforbund.
8: Unnskyld?
9: Ja?
8: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
9: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til meg, Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
10: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
11: Elton!
10: Enkel elbillading som bare funker.
12: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus, og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
13: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra Kajak og Fritid.

0: frokostshowet på P5-hits.
1: Spider-Man is real, viser det seg. Altså, nå den jo på kino, herjer med den nye Spider-Man-filmen Brand New Day.
2: Ja, har du sett den?
1: Nei, jeg har ikke sett den enda, men jeg skal absolutt gjøre det på et tidspunkt.
2: Ja.
1: Samtidig, i delstaten Arkansas i USA, så var det nå for noen dager siden en mann på rullestol som skulle prøve å komme seg over en av de gigantiske motorveiene de har der borte. De har jo sånne, det er en sånn seksfelts motorvei.
2: Ja, de er helt syke, de motorveiene i USA.
1: Ja, de er helt sprø, liksom.
2: Ja, altså, da jeg var der, så tenkte jeg bare, hvordan kan de motorveiene være så store, og likevel så er det så sinnssykt mye kø?
1: Ikke sant? Ja, det er jo også et poeng. Ja. Også, det er jo akkurat laget for folk i rullestol, at de skal krysse over de veiene der.
2: Fordi... Ingen skal vel egentlig krysse de veiene der?
1: Nei, egentlig ikke. Nei. Men det er noen sånne, de har, sånn som her, så var det, en sånn, det er et sånn fotgjengerfelt, sånn overgang da, midt på denne gedigne veien. Og så er det en mann som prøver å da, i rullestol å komme seg over der før det grønne lyset blir rødt, ikke sant?
2: Ja.
1: Og du bare merker han har kommet seg sånn en fjerdedel på veien, og da begynner liksom lyset å blinke, så nå er det snart rødt igjen.
2: Nei, uff, stopp.
1: Og da står du jo bare midt i veien, ikke sant?
2: Ja.
1: Og det som da skjer er at ut fra en rød Jeep som står da parkert på rødt lys, så hopper Spider-Man ut derfra. En fyr kledd i fullt Spider-Man-kostyme, som bare sier da, I got you, sier han. Og så bare løper han fyren over veien, sånn at han akkurat rekker det til det blir rødt lys.
2: Hæ?
1: Ja, det er det som har
2: skjedd. Men hvor random er det ikke at den personen som står først der plutselig har på seg en Spider-Man-drakt? Hvorfor har han på seg det?
1: Ja, det har vi faktisk en forklaring på, fordi det her er da en 20 år gammel fyr som heter Christopher Hellenthal. Han jobber i en trampolinepark. Og akkurat denne dagen her så var det superhelt tema der.
2: Nei.
1: Så han var utkledd som Spider-Man og var på vei hjem.
2: Ja, men så sjukt rart.
1: Ja, det er kjemperart. Og jeg tror liksom litt av grunnen til at han gjorde det er at han hadde på seg det, tror du ikke det? Altså hvis han bare hadde sittet der i liksom jeans og hvit t-skjorte, så er det ikke sikkert du hadde fått liksom den samme følelsen at du skal hoppe ut og redde noen.
2: Vet du hva, jeg tenkte akkurat på det samme. Han hadde aldri gjort det, hadde han ikke hatt på seg en drakt.
1: Nei, det er akkurat det. Så kanskje man bare burde kle seg ut litt oftere. Da blir man så forbannet hyggelig.
2: Batman skal du være fremover.

0: skal vi da endelig få høre hvordan det egentlig gikk med det som var en ganske så fotballskeptisk Martine Lunde på vei inn i fotball-VM før sommeren.
1: Ja, det var jo fotball-VM overalt. Uansett hva jeg leste av nyheter, så var det fotball. Uansett hvor jeg så rundt, så var det en av disse landslagsspillerne på en eller annen reklameplakat. Altså, det var jo overalt. Og jeg tenkte bare sånn, hvordan skal dette gå? For jeg har en kjæreste som er veldig fotballinteressert.
0: Ja, og det var jo liksom på en måte deres første fotball-VM sammen. Det kan ofte være et litt sånn sjokk når man går inn i det med en som er ekstremt fotballinteressert og egentlig ikke er det selv.
1: Ja, og så var det jo også de første kampene som Norge spilte, fikk jo ikke jeg sett, for da var vi her på radio, jeg kunne ikke holde meg våken så lenge og sånn.
0: Nei.
1: Så jeg fikk jo liksom ikke opplevd fotballfeberen før vi var ferdige med sendinger her for sommeren. Å herregud, og jeg er frelst. Vet du hva, det der er seriøst de beste minnene mine fra denne sommeren,
0: ja.
1: Er fotball-VM. Det er å sitte på disse her store arrangementene med storskjerm, se på fotballkamper. Å herregud, og jeg har skreket så mye til de skjermene. Jeg kan jo ikke en dritt, jeg vet ikke hva noe er, men om jeg tenker det der er VAR, det der er offside, så fort det ikke går Norge sin vei. Jeg har vært så interessert, jeg, at jeg har sittet og fulgt med på hver eneste kamp, og om jeg har tatt på meg den fotball-t-skjorta mi, jeg har gått rundt med den, og jeg har brukt mange tusen på bord på forskjellige fotballarrangementer, og jeg er bare sånn, altså jeg følte på ekte at jeg opplevde en sånn liten kjærlighetssorg når VM var over.
0: Ja.
1: Og jeg har alltid sagt det er to ting som får meg til å gråte, og det er nyfødte babyer og liksom fødsler og sånn, og bryllup.
0: Ja, ja.
1: Men nå er det en ting til, og det er fotball.
0: Ja, ikke sant? Du merket det.
1: Å herregud, jeg har vært så rørt, jeg. Å se Norge, altså jeg får frysninger bare å snakke om det, men jeg dro selvfølgelig ned til sentrum foran slottet der og sånn, for jeg måtte være med å ro hele greia.
0: Du sa
1: på rode,
0: ja.
1: Om jeg gjorde det. Jeg rodde hele sommeren, ja. Men den stemningen som var der, å bare se det der i virkeligheten, det er noe av det sykeste jeg har opplevd i hele mitt liv, og det er noe jeg kommer til å sitte og tenke på når jeg sitter på gamle hjemme, altså, for det var helt,
0: ja.
1: Det var helt sånn der, jeg følte jeg var en sånn feberdrøm, bare sånn, det her er ikke ekte. Folk henger oppe i sånne der svære lykter på gata, og det var bare, nei, den stemningen der, at nå er jeg litt sånn, hva skal jeg gjøre nå fremover, for jeg må finne meg en klubb, jeg
0: ja.
1: Må finne noe å heie på, men så jeg tenker så, kanskje jeg bare skal begynne å heie på sånn HamKam eller et eller annet, og bare se på alle kampene deres, eller et eller annet, bare for at jeg må ha mer fotball,
0: ja.
1: Så jeg må finne meg en klubb.
0: Men jeg tror det kunne, altså hvis man skal være litt kynisk da, så nå har du jo sett et landslag som vinner kamper,
1: ja.
0: Så kan det gå til at du er litt avhengig av at det skal gå bra også.
1: Ja, for at jeg har jo betta som bare det. Herregud, jeg vant masse penger. Jeg bare betta noe greier. Plutselig hadde jeg vunnet 4000 kroner.
0: Det er sånn betting her. Du bare better noe greier, så plutselig så vinner du 4000 kroner.
1: Jeg er avhengig. Jeg må finne meg en klubb. Jeg må bli supporter på ekte.
0: Dette skal vi gjøre til et prosjekt utover høsten, det kjenner jeg.
1: Ja.
0: Vi må finne en perfekt klubb for deg.
1: Ja.
0: En som jo vinner litt kamper så du ikke blir sur, men ikke vinner alle, for da er det ikke noe magisk lenger.
1: Nei, det er sant.
0: Du må finne den perfekte klubben.

0: Hvorfor er det sånn at noen mennesker framstår som om de er født i går, bare fordi de er på en flyplass?
1: Ja, det er noe rart som skjer med folk i det de tar foten sin inn på en flyplass. For det første så glemmer de hvordan de skal gå. Plutselig så bare går de rett mot deg, og bare tar en sånn usving og bare sånn rett i deg, eller bare stopper opp rett foran deg, og de gjør så mye rart.
0: Det er nesten så det blir liksom på en måte trafikk, altså sånn det er biler som kjører der, og tungtransport og sånn når man er på en flyplass.
1: Ja, men det her skjer jo aldri ellers i butikker og sånn. Det er noe som skjer på en flyplass. Og jeg hadde også en hendelse der jeg skulle til Paris tidligere i år, hvor en voksen mann, altså sikkert sånn i 40-50 åra, spør meg om jeg kan hjelpe han med å feste bagasjetaggen på kofferten hans, for han visste ikke hvordan han gjorde det. Og da blir jeg sånn, hæ, hvordan har du ikke lært deg det? Altså, har du enten da en mamma som har seriøst dullet med deg hele livet, eller er du bare vant til å ha med kona på tur som kan sånne der ting?
0: Og det er den papirlappen med en strikk på, liksom?
1: Ja, det er den som bare skal festes på kofferten. Det er bare sånn seriøst, liksom. Og så hadde jeg en veldig rar hendelse i går i sikkerhetskontrollen i Spania, fordi at da er det en guttegjeng som står foran meg. Jeg vil tippe at de kanskje er noen år eldre enn meg, som sikkert har vært på guttetur, Benidorm eller et eller annet, vet du.
0: Ja.
1: Og da står han ene foran meg, og først så prøver han, han skal da gå gjennom den der metall, eller den detektoren.
0: Ja.
1: Ja. Da prøver han først å ta med seg fantaen sin.
0: Ja, altså drikke, ja.
1: Ja, ja. Og det er jo ikke lov å ha med seg drikke i sikkerhetskontrollen. Det vet jo alle mennesker, at du skal ikke ta med deg en flaske full av drikke gjennom den kontrollen. For han hadde da fått beskjed om, nei, men du kan ikke ha den i sekken din når den skal sendes igjennom. Den må du ta ut. Ja, da tok han den i hånda han. Og tenkte sånn, åja, ja, det kan jeg gjøre da. Så han tok den i hånda og prøvde å gå igjennom. Og de bare sånn, nei, nei, det kan du ikke gjøre. Du må kaste den. Og da prøver han på nytt og bare sånn, ja, men kan jeg ikke gå på siden av den detektoren da? Altså, hæ? Nei, du skal jo gå igjennom. Alle skal jo gå igjennom. Du kan ikke gå på siden for at du skal ha med deg fantaen din.
0: Jeg liker også at han tenker sånn, det er jo detektoren som er bestemmer her. Altså, det er jo ikke, hvis jeg bare går på siden her med maskingeværet, så er det vel greit.
1: Ja, ikke sant. Og så skjønner han da til slutt at nei, du må legge fra deg den fantaen, den må du kaste. Og så, da går han og kaster den, så kommer han da tilbake igjen da, og går foran meg i køen igjen. Og da prøver han, og da skal han gå igjennom metalldetektoren, eller den detektoren, ja,
0: metalldetektoren.
1: Og igjen da, så prøver han å gå på siden. Og jeg bare sånn, selv om du nå ikke har med deg fantaen din, så skal du ikke gå på siden av den detektoren. Du skal gå igjennom. Hva er det som er så vanskelig å skjønne? Du er en mann på 35 år. Altså, mister du seriøst huet det du går inn på en flyplass? Jeg var så oppi det. Herregud, så lenge vi sto i den sikkerhetskontrollen, for han surret frem og tilbake. Åh, jeg blir så oppi.

0: Vi skal straks inn i vårt tryggeste rom, der hvor du kan dele dine synder, eller bare noe du angrer på for den del, helt anonymt. Vi skal inn i skrifteboksen. Og i dag så skal vi høre fra en familiefar som avslører noen slue triks for å få en liten pause fra familien. Det er en slags gjenganger i skrifteboksen.
1: Det er det.
0: Ja, det er det. Det er ikke så lenge til vi får høre mer om dette.
2: Her er en lydprøve av norske gulrøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
3: Kreller godt knas. Godkjent det, altså.
2: Nå er norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
4: Hallo! Nå er jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din, du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det er lettere å få ting gjort med en frist, så her får du en. Hva med at det er 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på lendo.no? Haha, raska på! Da er det bare å logge inn med Vipps og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid, da. Fort gjør!
5: Rødmann, rødmann, gutten min. Du er brent, lukter sprøstekt svin. Jeg sa du skulle smøre deg. Nå har du vondt, og jeg er sinnssykt lei.
6: Det er ikke så lett å få barna til å smøre seg. Men skulle du få det til, kan du jo bruke en lett solkrem som er både allergivennlig og svanemerket. For eksempel nyttig fra Boots Apotek til fast lav pris hos Boots Apotek.
7: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
8: Talkmore. Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du god gammeldags fiskegrateng fra Findus. Før 85,90, nå 69,90. Og ca. 1 kilo gyldig karbonader til 109. Disse prisene gjelder helt fram til 6. september. Nå får du også 1 kilo røde og gule nypoteter fra Gartner til 19,90 per pose. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
9: Service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
10: Jeg tenker nei.
11: Må til et mekaverste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir mekabra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
12: Meka. It's easy to remember, remember. It's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder gir en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember, remember. It's a credit card.
13: Nå er matpakkesesongen i gang hos Ekstra. Og det er en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
14: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra Kajak og Fritid.
15: Det beste fra frokostshowet med Martine Lunde.

0: du gjort noe som litt på kanten? Ta og meld inn til oss, så vil du få tilgivelse i skrifteboksen.
1: Skrifteboksen.
0: Det en mann som bekjenner. Tilgi meg P5, for jeg har syndet. Hver dag, når jeg kommer hjem fra jobb, kjører jeg bilen inn i garasjen, skruer av motoren og gjør meg klar for ettermiddagens familieliv. Det familien min ikke vet, er at jeg ikke går inn med en gang. I stedet så blir jeg sittende i bilen. Noen ganger så scroller jeg på telefonen, andre ganger så lukker jeg øynene. Som regel tar jeg en liten lur på 15-20 minutter, bare for å få litt tid for meg selv, før helvete bryter løs.
2: Jeg støtter det der.
0: Ja, jeg gjør det.
2: Jeg har ikke barn engang, jeg skjønner det. Altså.
0: Ja, du kommer sikkert til å støtte det enda mer hvis du får barn.
2: Ja, 100%. Jeg kommer til å gjøre akkurat det samme. Mener du at jeg ikke skal få scrolle TikTok mer, eller for jeg skal sitte her med en unge? Uaktuelt.
0: Jo, men det her er jo ikke veldig uvanlig. Det er jo ganske... Det er en sånn liten gjenganger i skrifteboksen også.
2: Ja.
0: Det viser seg at det er flest menn.
2: Ja, det er, men jeg har faktisk, nå skal ikke jeg oute noen her, men jeg har en kompis som har barn som fortalte meg at han sover litt på kontoret innimellom.
0: Ja.
2: Og blir litt lenger.
0: Ja, at han jobber overtid.
2: Ja, han jobber overtid. Jobber veldig mye overtid.
0: Men jeg tror liksom, altså, det er ikke det en sånn perfekt liten hvit løgn det her da? Fordi jeg tror hvis denne personen da, som har sendt inn i dag, for eksempel, gjør dette her hver dag.
2: Ja, det er jo sykt. Kanskje ikke hver dag.
0: Ja. Ja, men jeg bare føler at det beviser at kanskje det trengs litt også da.
2: Ja.
0: Og man kan jo ikke bare gå inn og si sånn, du, jeg er litt drittlei av trynet deres innimellom. Bare sånn innimellom, jeg elsker dere også, men bare sånn innimellom så er jeg drittlei av trynet deres. Da er det bedre at du bare gjør det i stedet for å si det, tror jeg.
2: Drittlei av trynet hver dag?
0: Ja, jeg tror det er det bedre å bare ta 15-20 minutter i garasjen enn å si det, liksom, på en måte.
2: Ja, vet du hva? Jeg synes dette her er helt innenfor,
0: ja. Ja, du er tillit. Ja.

0: og nå jo sommeren på en måte litt på hell.
1: Ja, det føles i hvert fall veldig sånn når vi ser ut av vinduet her i Oslo.
0: Ja, og flere har begynt på jobb igjen og sånn. Ja. Altså det jo fortsatt litt igjen av, det jo noen gode sommerdager igjen, det ikke det, men jeg har liksom litt å finne noe nytt å glede meg til igjen da.
1: Ja, jeg også. Jeg trenger noe å se litt frem imot nå.
0: Så sommeren en så stor liksom sånn, så stor sånn rød runding i kalenderen, hvor det sånn, her skal det skje så mye gøy. Ja. Og så med en gang det ferdig sånn, ah! Ok, men hva nå egentlig?
1: Ja, det føles litt sånn ut, ja, man skal tilbake til hverdagen, men man trenger litt ting å se frem imot også.
0: Ja, så vi tenker i dag litt inspirasjon. Hva er det du gleder deg til nå? Fremover? Fra og med 5. august og det som skjer fremover liksom. Hva er det?
1: Ja, det må jo være noe gøy som skjer fortsatt. Ja, ja herregud.
0: Og det har, altså, vi har jo fått inn ting her som det viser seg at det er, liksom, det er fortsatt noe å se frem imot, Martine. Det er litt bra det. Blant annet så skriver Irene Jeg gleder meg til Skeikampen-festivalen som er nå i helgen.
1: Ja, ikke sant?
0: Der er det ting som Plumbo.
1: Plumbo! Det er gøy.
0: Bare å kose seg. Og så har du Katrine som også er litt sånn i festivalhumør fortsatt. Se frem til Byfjordfestivalen neste helg. Og ellers så er det nå bare 142 dager til julaften, skriver Katrine.
1: Nei, ikke la oss begynne med det nå. Vær så snill.
0: 142 dager igjen til julaften. Ellers så er det jo, altså, nå har det jo vært fotball hele sommeren, men for folk som er interessert i sport, så er det jo egentlig nå på høsten det begynner.
1: Ja, ikke sant?
0: Det er liksom da det smeller i gang med alle mulige sesonger. Daniel skriver, jeg gleder meg til Premier League-sesongen.
1: Oi, når er det den begynner da?
0: Jeg lurer på om det er 21. august, jeg tror det er en fredag.
1: Ok, men da må jeg finne meg et fotballag før det da, for jeg er på jakt etter et fotballag.
0: Det er helt riktig.
1: Ja, ok, innen da må jeg ha funnet meg et lag.
0: Du må ha en drakt og et lag klart til da.
1: Ja.
0: Selv om det er jo ikke sikkert at det kommer til å bli et engelsk lag du skal heie på, men de sesongene rundt omkring i Europa begynner jo omtrent samtidig.
1: Ja, ikke sant.
0: Bortsett fra i Norge da, hvor de holder på nå, for eksempel.
1: Ja.
0: Linus skriver, jeg ser frem til at det er sesongstart i ishockey.
1: Ja, for det også er noe.
0: Skal du kaste deg på det også, eller?
1: Kanskje jeg skal bli hockeysupporter også, ja. Mm.
0: Hvorfor ikke?
1: Hvorfor ikke?
0: Altså, det er jo bare å ta imot de hobbyene man kan, så man slipper å kjede seg.
1: Skal jeg si en ting? Jeg elsker faktisk å være på hockeykamper, for det er mye action der, og dritbra selfie-lys.
0: Er det bra selfie-lys på hockey?
1: Kjempebra selfie-lys i de hockeyhallene.
0: Er det sant?
1: Ja, helt sjukt bra selfie-lys.
0: Ikke tenkt på.

0: altså proffsyklistmiljøet. Blant annet de som skal ut og sykle Tour de France og så videre.
1: Ja, ikke sant? Er det også nå?
0: Ja, ja. Ja, det har jeg ikke helt oversikt over når det var, er, men siden det er nyhetssaker om det, så tipper jeg at det er rundt nå.
1: Ja, ikke sant?
0: Jeg er ikke så opptatt av sykling selv, men jeg må innrømme at jeg ble litt mer opptatt av det nå, fordi nå er det en debatt der om hvor store pupper man egentlig burde ha når man skal ut og sykle. Det viser seg at de burde være størst mulig, nemlig.
1: Hæ?
0: Ja, for det, man blir mye bedre til å sykle hvis man har svære brød.
1: Oi, hvorfor ingen fortalte meg dette?
0: Ja, ikke sant? Dette må vi snakke mer om, det kjenner jeg allerede nå.
2: Nå er det kronemarked hos Bunnpris, og her er noen kroneksempler på gode tilbud. 450 gram gilde kjøttpølse til 20 kroner, Big One porsjonspizza til 30 kroner, og rett fra ovnen får du 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til kronemarked hos Bunnpris.
3: Bank, bank.
2: Er du i et ulykkelig forhold?
4: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
2: At du ikke er så viktig?
4: Da burde du bytte forhold.
2: Ja, bankforhold.
4: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger og Norges råeste brukskontorrente.
2: Og prisvinnende kundeservice.
4: Sjekk penny.no. Penny.
5: Unnskyld?
6: Ja?
5: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
6: Nei, du, det er enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
7: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.
8: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut i langskip. Vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss i Norges fotballforbund.
9: Om 500 meter, ta til høyre.
10: Nei, det ble vel ikke helt
9: riktig. Sving inn på Burger King.
10: Hæ?
9: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
10: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre.
9: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
10: Oh.
9: Burger King.
10: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
9: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
10: Ok, jeg gjør det.
2: Hoho! Endelig er ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne er i gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken er nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene i butikk og på Power.no.
11: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
12: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.

0: Nå så pågår det en puppedebatt i Tour de France. Jeg så ikke den komme.
1: Nei, det så ikke jeg heller komme, faktisk.
0: Gutta har visst, altså jeg sjekket opp nå, gutta syklet Tour de France i juli, mens det er damene som holder på nå.
1: Ja.
0: Og det er sikkert derfor den debatten her har dukket opp nå, da. Fordi det viser seg jo da at når man er ute og sykler, så kan man få en voldsom fordel, eller voldsom og voldsom, men en stor fordel i hvert fall, av å ha litt store pupper.
1: Men hvorfor?
0: Ja, så du kan jo tenke deg når man lener seg fram på sykkelen der, så er det noe med aerodynamikken.
1: Så der, når det er litt tungt frontparti, så kan det være en fordel?
0: Ja, da er det akkurat som at jeg tror liksom lufta på en måte bare bærer deg videre.
1: Ok, så det har de nå funnet ut av, ja.
0: Det er noe de har sikkert visst om det en liten stund, men nå er liksom debatten oppe, fordi visst nok så skal de liksom slå ned på at de... Mange av de kvinnene som sykler i Tour de France der, de pleier da å stappe BH-en sin litt fullere enn den skal være.
1: Ja.
0: Sånn at de liksom får, på en måte i hvert fall, de får fylt opp foran der, så det liksom aerodynamikken sitter.
1: Det hadde jo også vært veldig morsomt om alle de damene kom med splitter nye silikonpupper før løpet der.
0: Ja, men det er litt gøy at du skal si det, fordi det, nå har vi kommet dit. Fordi,
1: nei!
0: Ja, på en måte så har vi det, fordi nå har de da begynt å, nå skal de bli veldig strenge på at det ikke er lov å stappe masse greier som ikke tilhører kroppen din opp i BH-en.
1: Ok.
0: Fordi da får du en fordel som egentlig ikke er altså en unaturlig fordel da.
1: Ikke si noe at de oppfordrer til silikon.
0: Nei, de gjør jo ikke det, men utøverne har jo begynt å vurdere da.
1: Ja.
0: Selvfølgelig, altså ok, det er ikke lov å putte liksom. Fordi ja, vanligvis så har de puttet litt sånn radio og sikkert noen drikkeflasker og sånn oppi der.
1: Ja.
0: Og med en gang det der er en sånn sjekk på det før man skal ut, og det er sånn, åja, der finner jeg drikkeflasker, da er du ferdig liksom. Så er det jo sånn, ok, men hva hvis dette er faktisk bare min kropp? Da kan du ikke gjøre noe med det.
1: Alle kommer kjempesvære pupper. De der kirurgene kommer jo aldri til å tjene mer, dine.
0: Og det verste er også sånn, vi kan le av det nå, men altså, folk gjør mye for å bli god i sport, altså.
1: Ja, ja, det hadde ikke sjokkert meg om noen nå gjør dette her og får seg noen digre meloner før de skal sykle, liksom.
0: Nei, det er ikke det helt, da. Vi får se hvordan det blir i neste års Tour de France, og da kan du se for deg, hvis det fungerer, kommer alle gutta til å begynne å ta det opp. Det er ikke en gang.

0: Hei, hei! Ja, dere lurer kanskje på hvorfor det en hotellbjelle inni en radioreklame for Rema 1000. Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på hotellopphold hos Strawberry bli til billigere handleturer på Rema 1000. Og motsatt.
1: Hei, hei, skal du sjekke inn?
0: Nei, beklager. Jeg bare ringte i bjella for en effekt her, skjønner du. Ja. Driver med en radioreklame.
1: Jeg skjønner.
2: It's easy to remember. Remember, it's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder gir en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember. Remember, it's a credit card.
3: Vi har kjøpt boblebad!
4: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
5: Men han kan vel ingenting om hest?
4: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må det være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16:10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
6: Ukas tilbud og spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Fiskemannen. Vel blant reker, laksefilet, fiskeburger og mye mer. Du får også et utvalg Nidar storplater før 54,90, nå kun 29,90. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i spar.
7: Mekonomen, vær så god.
8: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
9: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
8: Ja, så det litt sånn tjaff i svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den, nei.
10: Det høres ut som jeg har et helt skolekorps i bagasjerommet her.
11: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Mekonomen. Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt
12: liv enklere. Nei, så romantisk da. Levende lys og kake. Til meg? Å, du søt da.
13: Mamma, jeg kommer!
12: Mamma?
13: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
12: Så romantisk, ja.
14: Unngå misforståelser. Med Alente det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se Alente.no.
15: Den ekstra burgeren snakker til meg.
16: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
15: Men bakevarene jo rykende ferske.
16: Så hva med en burger eller pølse til rundstykket til frokost?
15: Åh, nystekte vinebrød.
16: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
15: Nå snakker vi.
16: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
17: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra Kajak og Fritid.

0: keep watching. Noen ganger så kan ordet igjen gjøre at man liksom bare nesten får litt sånn fordommer mot folk.
1: Ja, faktisk.
0: Ja, fordi det er så kraftfullt med akkurat det ordet.
1: Men jeg har aldri tenkt over det før du sa det faktisk, og da skjønte jeg sånn hvor kraftfullt det ordet der er.
0: Ja, og nå skal jeg komme med et konkret eksempel, fordi det er en sak nå på forsiden av TV2.no,
1: ja.
0: Hvor det er et bilde av Isabel Ringnes, altså forretningskvinnen, datteren til forretningsmannen Christian Ringnes.
1: Mm.
0: Og så står det bare med svære bokstaver, det er liksom bare et fint bilde av henne, og så står det bare gravid igjen, står det bare. Og jeg tenker jo med en gang jeg ser den saken sånn, å herregud, nå er jeg gravid igjen, ja. Herregud, jeg har sikkert 2000 unger, og da ligger jeg bare hjemme og feirer, altså. Hvor mange unger har jeg egentlig nå, liksom? Herregud, skjønner du hva jeg mener?
1: Hvor mange unger har jeg?
0: Ja, 3 unger.
1: Det er ikke sant.
0: Det her er den tredje. Det er helt greit, det med det.
1: Altså, jeg skjønner jo, det hadde vært morsomt å bruke den overskriften der på enkelte ting, men det blir jo veldig sånn, å herregud, skal da ha sitt 14. barn, liksom, når ja. Det brukes sånn igjen.
0: Ja, og jeg føler at de journalistene i TV 2 vet hva de driver med, liksom. Jeg tror ikke de gjør, altså, det kunne bare stå, hvis det hadde bare stått gravid, så hadde jeg vært sånn, oi, så hyggelig, nå er jeg gravid, ja. Men om en gang står gravid igjen, så blir man sånn, å herregud, hvor mye penger skal du ha, statskassa, da? Så, men, det er så dårlig gjort.
1: Ja, men jeg har aldri tenkt over det, men når jeg tenker over det nå som du sier det, så er jeg en sånn som trykker meg inn på alle de artiklene hvor det står sånn, igjen, for da blir man jo nysgjerrig på bare sånn, hæ, igjen?
0: Igjen, har du gjort det igjen?
1: Ja, igjen, har du trynet på sykkel igjen? Har du vært utro igjen? Er du single igjen?
0: Ja, er du single, ja,
1: er du single igjen? Ja.
0: Hvis det bare står single, så tenker man sånn, oi, han har funnet seg selv nå, når han endelig blir trygg på seg selv og er single og går ut, når han er sånn single igjen, herregud, han klarer jo ikke å holde på en dame for 5 øre.
1: Det er nettopp det, det gjør det mye mer kraftfullt,
0: ja. Ja, det er så rart, for det kan nesten være sånn, det kan være så trivielt, og det er liksom sånn, her spiser han mais.
1: Igjen?
0: Hvor mye mais skal den mannen spise?

0: Dette er en setning jeg ikke nødvendigvis trodde jeg kom til å si noen gang, men nå skal vi bli med Martine Lunde inn i myggforskningsmiljøet.
1: Ja, for det er litt sånn rare ting som skjer i dette myggmiljøet om dagen.
0: Ja, det er det.
1: Ja, ja. For da, myggen er jo ikke bare irriterende. Det er jo også insekter som tar livet av flest mennesker, og nå har forskere i Kina jobbet veldig hardt med hvordan de skal kunne bli kvitt myggen.
0: De vil bare bli kvitt den, på, ja. Bare sånn generelt, bare få det vekk.
1: Ja, de har tenkt å prøve å utrydde myggen.
0: Da håper jeg de har liksom funnet, eller, sånn har, eller at de vet at ikke den trengs til noe, altså i det store økosystemet.
1: Dit. Vi kommer dit, okay. Ken. Og nå tror de faktisk at de har funnet en løsning, og dette her er jo bare kjemperart. Altså, jeg var sånn, leser jeg feil nå når jeg leser dette her? For det som da disse forskerne i Kina har forsket seg frem til, det er at de skal begynne å sterilisere myggen.
0: Nei!
1: Altså, hvordan skal dette foregå? Å sterilisere en mygg? Det er sånn, mygg er bittesmå. Hvordan skal dette foregå? Skal liksom åpne sykehus da, veterinærer, for å sterilisere mygg?
0: Jeg skal innrømme at jeg ikke engang har sett opp til flere mygg i løpet av mitt liv. Jeg har liksom til og med prøvd å studere de nært når de sitter og prøver å spise det opp.
1: Ja.
0: Jeg har aldri sett en penis på en mygg.
1: Ikke heller, så jeg forstår ikke hvordan dette her skal foregå. For de sier jo da at hvis ingen mygg får barn, da vil den jo forsvinne, åpenbart.
0: Ja.
1: Men forskerne vet jo ikke helt hva som kommer til å skje om de utrydder myggen, for det har de ikke forsket nok på.
0: Nei, de har ikke det, nei.
1: Og som alle andre levende vesener, så kan det jo være at myggen gjør noe for naturen, men de vet ikke hva.
0: Vet ikke det? Jeg trodde vi hadde kommet dit nå i 2026 at vi visste om sånne ting.
1: Nei, de vet ikke hva. Men så har vi myggforskeren Sondre Dale fra Norsk Institutt for Naturforskning.
0: Ja, han er liksom vår mann på myggen, da.
1: Han er vår myggmann. Ja. Han forteller at han føler seg ganske ensom, for at han liker mygg. Ja, han liker myggen.
0: Han er egentlig med en sånn kontaktannonse for han, dette her.
1: Ja, han liker myggen, han. Og han er jo nå veldig glad for at folk begynner å se sammenhengen mellom mygg og hva den gjør for naturen. Men de vet jo ikke hva den gjør for naturen. Det er nettopp det. De aner ikke hva den gjør for naturen. Så det er litt sånn der uenigheter her. Myggforsker Sondre, som elsker mygg, han håper jo nå kanskje at myggen gjør noe veldig bra for naturen, da, sånn at ikke Kina begynner å sterilisere alle myggen.
0: Han er ikke keen på å sterilisere myggen.
1: Han er ikke keen på det, for han liker myggen. Altså, han må være det eneste menneske i verden som kan gå ut og si at han føler seg ensom fordi han liker mygg.
0: Han er myggfan.
1: Altså, hva i alle dager er det her? Dette er bare kjemperart. Så jeg er veldig spent på hvordan dette skal bli fremover. Jeg håper nå at vi får dokumentarer om steriliserte mygg.
0: Ja, for heier du her altså på vår mann Sondre fra det norske myggmiljøet, eller på Kina som skal altså, sterilisere all mygg?
1: Jeg synes jo det er veldig kjipt at han føler seg ensom.
0: Ja.
1: Men jeg tenker kanskje han kan begynne å like noen andre dyr. Kanskje maur eller noe?
0: Jeg tror ikke maur er det mest populære dyret. Du kan begynne å like hund eller katt.
1: Hund eller katt, for eksempel.
0: Da blir du aldri ensom.

0: Om 500 meter, ta til høyre.
1: Nei, det blir vel ikke helt riktig.
0: Sving inn på Burger King.
1: Hæ?
0: Kjøp nice price deal til kun 79.
1: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre.
0: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
1: Oh.
0: Burger King.
1: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
0: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
1: Ok, jeg gjør det.
2: Nei, unnskyld?
3: Ja?
2: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
3: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til meg, Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
4: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
5: Elton!
4: Enkel elbillading som bare funker.
6: Nå det kronemarked hos Bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 450 gram gilde kjøttpølse til 20 kroner, Big One porsjonspizza til 30 kroner, og rett fra ovnen får du 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til kronemarked hos Bunnpris.
7: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut i langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben, til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss i Norges fotballforbund.
8: Nå jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din, du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. Fort gjør!
9: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk kjøttdeig til 64,90, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg vaskemidler, og stort utvalg Ali kaffe til 34,90 per pakke, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
10: Hoho! Endelig ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne i gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene i butikk og på power.no.
11: Men følelsen, den lever videre inn i Premier League. Ikke gå glipp av sesongstarten 21. august på Viaplay.
12: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus, og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
13: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra Kajak og Fritid.
14: Her det beste fra frokostshowet.
15: Frokostshowet
14: med Martine Lund.

0: Hvem er det som egentlig er den mest snikfotograferte personen I hele landet? Man skulle jo kanskje tro at det for eksempel var kongefamilien. Man har sett en del sånne paparazzi-fotos av de opp igjennom.
1: Ja, jeg kan jo tenke meg at det ganske mange som lurer I buskene rundt Skaugum og sånne ting for å prøve å få til et bilde da.
0: Ja.
1: Men du sa at det ikke var de.
0: Nei, det hverken det eller Haaland eller Ødegård eller noen av de andre liksom, superkjendisene våre. Fordi det som den mest fotograferte personen I Norge, det Gunnar fra Verdalen.
1: Er det en jeg burde vite hvem er?
0: Nei!
1: Hæ?
0: Han bor langs E6-en. På Vinne I Verdalen. Og av en eller annen grunn så driver da staten og tar bilder av han 1440 ganger I døgnet.
1: Men hva sa du når staten tar bilder av han over 1000 ganger I døgnet?
0: Ja, nesten 1500 ganger I døgnet så fotograferer de da eiendommen til Gunnar og veldig ofte da også han, for han står jo ofte rundt eiendommen sin. Nå må det sies at de bildene liksom litt sånn pikselerte, så man kan ikke alltid se at det han, men du ser liksom om det folk hjemme I kåken der, om det noen I hagen, sånn som for eksempel her så det gjort et intervju med Nettavisen, da ser du liksom at de står utenfor kåken hans på bildene.
1: Men vent da, hva det her brukes til? Hvorfor gjør de der? Det her lov?
0: Alle disse spørsmålene jo helt reelle. Ja. For det første, de som gjør det er statens veivesen.
1: Okay.
0: For de tar da bildet av den veistrekningen på E6 for å vise vær- og kjøreforhold, så at folk hele tiden kan gå inn på Statens Vegvesen og si sånn, her det fint å kjøre nå.
1: Jeg visste ikke engang at det var en greie.
0: Det visst en greie, og de står bare, det jo noen kameraer som bare står og autoknipser utenfor kåken hans, altså hele døgnet, ikke sant? Så han har jo sånn, hva det står her? Det sånn, de har fotograferet huset deres nesten sånn 600 000 ganger I året.
1: Nei!
0: Jo!
1: Men det her, de kunne vel flytta det kameraet litt, eller?
0: Ja, det tenker jeg også. Gunnar synes jo dette litt ubehagelig.
1: Ja, det skjønner jeg jo kjempegodt.
0: Og har nå begynt å liksom spørre folk om sånn, hvor lovlig dette? For det var jo også noe du spurte om.
1: Ja.
0: Og da har de fått tak I en personvernekspert her, Nettavisen, som heter Jan Sandtrø. Han sier at dette her, det helt på grensa, sannsynligvis over også.
1: Ja, ikke sant? For jeg hadde syntes det hadde vært kjempeubehagelig hvis ja. Jeg hadde blitt tatt bilde av til alle døgnets tider utenfor der jeg bor.
0: Ja.
1: Det jo kjempeekkelt, egentlig. Men blir dette lagt ut også, så alle kan gå inn og se det?
0: Ja, det legger vel ute på Statens Vegvesen sine sider, da, vil jeg tro. Så da kan man gå inn og følge med på hva Gunnar driver med.
1: Kanskje det skal bli min nye obsession. Hva gjør Gunnar nå?
0: Det Gunnar kan gjøre, da, for eksempel, fordi å bli tatt bilde av veldig mye, det jo noe dritt, men det kan jo være litt bra, for man kan tjene litt penger på det, for eksempel, og få litt oppmerksomhet og sånn.
1: Ja.
0: Kanskje han skal sette opp noen svære reklameplakater.
1: Det dritsmart.
0: Ja, som står langs veien der, som da alltid ligger ute, som alle får sett. Kanskje han kan få litt annonsepenger for dette?
1: Han må gjøre det.
0: Det I hvert fall ett tips da, Gunnar.

0: Tilbud og spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Fiskemannen. Vel blant reker, laksefilet, fiskeburger og mye mer. Du får også et utvalg Nidar storplater før 54,90, nå kun 29,90. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
1: Nå jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din, du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. Fort gjør!
2: Men følelsen, den lever videre inn I Premier League. Ikke gå glipp av sesongstarten 21. august på Viaplay.
0: Det enkelt å handle billig I hverdagen hos Rema 1000. I hvert fall om du har storspiste tenåringer I hus. For nå får du grovt og godt brødserien før 39,90, nå kun 29,90. Og oppå skiva passer det bra med skivet Norvegia-ost, 430 gram, til kun 69,90. Og til de voksne har vi minus 40% på frile kaffe. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
3: Endelig ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne I gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene I butikk og på power.no.
4: Hva folk bukser på her, da?
5: Nummer 8, de kan på ikke smurt seg med solkrem.
4: Hæ? Har de ikke smurt seg? Det blir rett, ass! Boots! Dommer! Dommer!
5: De kan på!
6: Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Boots Apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Boots Apotek.
7: It's easy to remember, remember. It's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder gir en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember, remember. It's a credit card.
8: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong. Utført av Johannes Høsflott Klæbo.
9: Steike god knas. Bankerstein.
8: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.

0: til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
1: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut i langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss i Norges fotballforbund.
2: Unnskyld?
3: Ja.
2: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
3: Nei, du, det er enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, så kan stemple for deg. Så tar du den med ned til meg, Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
4: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.
5: Nå er det kronemarked hos Bunnpris, og her er noen kroneksempler på gode tilbud. 450 gram gilde kjøttpølse til 20 kroner, Big One porsjonspizza til 30 kroner, og rett fra ovnen får du 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til kronemarked hos Bunnpris.
6: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
7: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E-en står for empty. Det var det det var.
6: Og en optimistisk sjåfør i dag.
7: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
6: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
8: Endelig ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne i gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene i butikk og på power.no.
9: Ukas tilbud og spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Fiskemannen. Vel blant reker, laksefilet, fiskeburger og mye mer. Du får også et utvalg Nidar storplater før 54,90, nå kun 29,90. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i spar.
10: Vi har kjøpt boblebad!
11: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
12: Men han kan vel ingenting om hest?
11: Det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16:10. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du.
13: Om 500 meter ta til høyre.
14: Nei, det blir ikke helt
13: riktig. Sving inn på Burger King.
14: Hæ?
13: Kjøp nice price deal til kun 79.
14: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
13: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
14: Oh.
13: Burger King.
14: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
13: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
14: Ok, jeg gjør det.
15: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra Kajak og Fritid.

0: eneste jeg følger med på i sosiale medier om dagen lages av kunstig intelligens, viser det seg.
1: Ja.
0: Jeg har jo nesten klart å slutte med sosiale medier. Altså det er, nå er det nesten bare sånn en liten titt på Instagram når jeg sitter på do. Det er liksom det jeg sitter igjen med. Og da er det alltid den samme tingen som dukker opp. Det er ikke en konto jeg følger, men den har skjønt at jeg er interessert i den. Algoritmene har sendt meg mot den. Og det er en kunstig intelligenskonto hvor søte animerte dyr lager mat. Det er det som skjer. Det er liksom sånn, først så er det sånn nebbdyr som på en måte kunne vært lagd av Pixar eller noe sånt. Ser ut som det kommer rett ut av en av de, det universet der.
1: Ja.
0: Veldig sånn søtt nebbdyr som bare, han lager taco. Og så spør de da, vil du ha den, eller vil du gå videre? Så kan du gå videre, og da er det plutselig for eksempel en veldig, veldig søt mus som lager noe bakst.
1: Ja,
0: de har... Kan du gå videre fra det, og så er det liksom, der er jo han giraffen som lager biff.
1: Mm. Ja, de har jo de beste forskerne i hele verden borte i Silicon Valley nå til å forske på hvordan du og jeg kan bruke mer tid på sosiale medier.
0: Ja.
1: Alt det hjernedøde vi får opp, grunnen til at vi er avhengig av sosiale medier og mobilen, er jo fordi de har gjort oss til det. Altså, de beste folka i verden har vært sånn her, ok, Ken han elsker katta si, og han elsker mat.
0: Ja. Ja.
1: Hva om vi katt som lager taco.
0: Ja,
1: hva om vi gir Ken det?
0: Ja.
1: Det vil Ken se på.
0: Det sitter. Jeg klarer ikke å se bort ifra det. Altså, det treffer noen greier oppe i hjernen min, som gjør at jeg blir helt, på en måte helt avhengig av å bare sitte og stirre på det, og får jeg noe ut av det. Jeg blir litt grann sulten, og så får jeg litt lyst til å gå bort og klappe katta min inn, ja.
1: Nettopp.
0: Og det er egentlig det eneste jeg sitter med. Så det er, sånn, det er på en måte sånn, de har nå laget barneteve for oss, tenker jeg. Altså, det er bare sånn, sett han fyren foran den idiotboksen, for eksempel Drømmehagen eller Teletubbies eller hva det måtte være, noe sånn syregreier, får ikke noe ut av det, han sitter ikke med noe lærdom, han blir ikke noe smartere, heller tvert imot, men han holder kjeft og sitter og ser på dette i 5 minutter.
1: Og det verste er at veldig mange, du klarer jo å skjønne at en katt som lager taco, det er jo, det er fake, det er
0: AI. Ja, ja.
1: Men så sitter det, altså, min svigmor, det er kanskje ikke på katt som lager taco, men hun kan få opp en sånn der, en mann som fisker en haj opp i båten sin, på 90 kilo, og bare, Vidar, kom og se på! Altså, han får ikke en haj i båten sin! Ja, det er så mange ganger i sommer, hvor jeg har gått bort til svigmor og sagt sånn, ja, det er fake, ja. Det er AI, ja, det er fake,
0: ja.
1: Mens svigmor og du, Ken, sitter også og scroller på AI-videoer.
0: Ja, men jeg kommer ikke ut av det! De har jo fanget meg inn i det!
1: Ja, men altså, jeg skjønner jo katt som lager pizza på fredagskvelden.
0: Det
1: er søtt, da.
0: Det er godt content, ja.

0: produkter lagret.
1: AJ Produkter Norge her.
0: Hei, hei.
1: Hei, hei.
0: Hallo.
1: Ja, da en ny bestilling.
0: Ja, det kan jeg tenke meg.
1: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
0: Ja, men det kan jo være et lager eller, eller nettbutikk. Eller...
1: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
0: Ja, just det.
2: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no.
3: Om 500 meter, ta til høyre.
4: Nei, det blir vel ikke
3: helt riktig. Sving inn på Burger King.
4: Hæ?
3: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
4: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre...
3: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
4: Oh.
3: Burger King.
4: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
3: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
4: Ok, jeg gjør det.
2: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
1: Ja!
4: Fikk vi den?
5: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
4: Ja, det gul. Det gul.
5: Kan du være litt stille?
4: Ja, ja, ja.
5: Ja, men kjempe.
2: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
6: Levende lys og kake til meg?
7: Mamma, jeg kommer!
6: Mamma?
7: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
6: Så romantisk, ja.
8: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
9: Det enkelt å handle billig i hverdagen hos Rema 1000. I hvert fall om du har storspiste tenåringer i hus. For nå får du grovt og godt brødserien før 39,90. Nå kun 29,90. Og oppå skiva passer det bra med skivet Norvegia-ost 430 gram til kun 69,90. Og til de voksne har vi minus 40% på frile kaffe. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
10: Hallo! Nå jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din, du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på lendo.no? Haha! Raska på! Da det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid, da. Fort gjør!
11: Pappa?
12: Ja?
11: Har vi sånn stafell?
12: Stafell?
11: Som til noen man maler.
12: Stafeli?
11: Mhm.
12: Ja, hva tenker du å gjøre med det, da?
13: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
14: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk kjøttdeig til 64,90, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg vaskemidler, og stort utvalg Ali kaffe til 34,90 per pakke, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
15: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
2: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra... Og elsykler fra Kajak og Fritid.
16: Her

0: Hvis du går med en slags drøm om å få spredt ditt DNA like mye som den gamle mongolske herskeren Genghis Khan, ja, da kan det hende du er litt for sent ute allerede.
1: Ja, for det er jo sikkert mange som drømmer om det, eller?
0: Jeg tror ikke det, da. Som bare vil liksom på en måte ha, hva skal man si, noe som ligner på sitt tryne gående rundt omkring på klonen.
1: Ja, men vet du hva? Jeg kan tro at dette her er en sånn ting som menn tenker.
0: Det, ja, men det, altså, er ikke det noe som mange sier at ligger bare biologisk i oss menn da? At vi skal spre!
1: Ja, dere skal formere dere. Altså, dere kan jo lage barn 100 ganger om dagen hele livet.
0: Vi kan jo det. Ja. Og Genghis Khan, den gamle mongolske kongen, han, det sies jo at det er sånn 16 millioner folk som går rundt på kloden nå som har hans DNA.
1: Det er jo helt sinnssykt.
0: Det er helt vilt. Men i disse dager så trenger man jo ikke engang liksom å plyndre og ri på hest rundt omkring. Man kan jo bare være sæddonor.
1: Ja, det kan man.
0: Det kan man. Nå begynner de å stramme inn der.
1: Ja.
0: Og det kan hende det er lurt. Det finnes blant annet en nederlender som heter Jonathan Meyer. Han har ca. 600 unger rundt omkring fordi han har donert så mye sæd.
1: Vet du hva? Jeg har sett en dokumentar om det der.
0: Ja, har du det?
1: Det er helt sykt. Han har en haug av unger, og det viser at noen av ungene bodde jo i samme gate og ikke i samme barnehage og sånn.
0: Er det sant?
1: Ja, ja, ja. Så det var jo sånn krise i borettslaget der, sånn at barna ikke skulle bli sammen og alt sånn, liksom, for det blir jo innavel, ja. Eller, ja.
0: Selvfølgelig blir det. Blir, etter hvert så blir det jo veldig vanskelig å holde oversikten der også. Det står om en brit der, og det er ABC Nyheter som skriver om den saken her. En som heter Emma Dine, hun fant da 25 halvsøsken i løpet av 7 år der.
1: Å, herregud!
0: Og hun har jo da sagt til avisa at ja, det får deg faktisk til å føle seg litt grann masseprodusert.
1: Ja, det sånne, skjønner jeg.
0: Når sånne ting skjer.
1: Å, herregud, tenk å finne ut av det. Plutselig har man 25 søsken ekstra, liksom.
0: Ja, og plutselig så er det sånn, ja, du er søstra med. Ja, ja, det er ok, det, jeg får bare ta den da. Så nå har de tenkt å begynne, og nå er det sånn internasjonal samarbeid om å prøve å begynne å begrense dette her litt grann.
1: Det, vet du hva, jeg tenker det er kjempelurt. Det burde ha blitt gjort for noen år siden.
0: Ja, her har de liksom på en måte bare latt det gli litt ut. Altså, når det er en nederlender som sitter her med 600 unger, da er det et eller annet som har gått gærent.
1: Det er jo helt insane.
0: Nå skal de liksom stramme det inn sånn at en sæddonor da bare kan spre sin sæd, holdt jeg på å si, eller donere sin sæd til 50, sånn til å begynne med, og så har de tenkt å prøve å få det også inn igjen.
1: Jeg synes det er mye også, jeg synes det er dritmye.
0: Det er mye, men det er ikke 600 i hvert fall.
1: Nei,
0: men
1: det burde jo være sånn 5 stykker maks.
0: Ja, jeg er egentlig litt enig i det også.
1: Tjener de godt på dette? Er det derfor de gjør det, eller?
0: Jeg tror ikke det der. Jeg tror det bare er den følelsen. Han, Jonathan Meyer, han går sikkert ut med en sånn...
1: Han sitter nok i fengsel.
0: Det kan faktisk hende det også. Det er i hvert fall ikke ulovlig å donere sæd inntil videre, men de skal prøve å stramme litt inn på det. Og det tror vi.

0: Jeg lurer på at det litt dumt at jeg har sluttet å ta bilder.
1: Ja, hvorfor?
0: Ja, hvorfor?
1: Hvorfor?
0: Det startet jo med at jeg på et tidspunkt gikk så utrolig lei av alle sosiale medier, og følte at alle bildene jeg tok var egentlig til det, for å legge ut der og få likes.
1: Ja, nettopp.
0: Så de to tingene gikk liksom over i hverandre, og så prøvde jeg å slutte så godt jeg kunne med sosiale medier, og så på et tidspunkt så sluttet jeg da også å ta bilder, for det var akkurat som at det ikke var... Det var noe vits lenger, for jeg skulle jo ikke legge det ut uansett.
1: Men det er så koselig å på kvelden scrolle gjennom litt sommerminner, for eksempel. Åh, det har jeg gjort i sommer, åh, det gjorde jeg i fjor sommer. Altså, jeg tar bilder også, fordi det er jo hyggelig å bla litt i det, bare for egen del, liksom.
0: Ja, og det er derfor jeg angrer på det nå. Altså, det er veldig synd at jeg har sluttet med det, for nå gjorde jeg jo det da i går, da begynte å gå gjennom liksom, kamerarullen min for sommeren, for det var sånn, ja, nå begynner man på jobb igjen. Hva er det du egentlig opplevde i sommer, gutten min, tenkte jeg.
1: Hva kan du snakke om, liksom?
0: Ja, hva er det du har, som, hva er det som har skjedd, egentlig? La oss gå inn og se på alle minnene, ikke sant? Ja. Og det har jo altså, det har vært fotball-VM, folk har rodd i gatene, det har liksom vært du har sett på en måte sånn besteforeldre med norsk maling i fjeset. Jeg har vært på masse festivaler, jeg har gjort kjempemasse greier, og så ser jeg nå da når jeg går inn her, så har jeg ett bilde fra hele sommeren. Det er et bilde av Judas Bårli, altså fyren som jobbet her før, som står og klapper en hest. Det er det eneste bildet jeg har av alt som har skjedd
1: hele sommeren. Jeg er på en måte lettet over at det ikke var printscreen av denne serien, må jeg se. Eller bildet av liksom en fiskekrok i butikken. Oi, den var kul. Jeg er glad for at det er, i hvert fall er med en venn.
0: Et bilde av både dyr og personer.
1: Ja, det er jeg. For dette kan du til og med legge ut på Instagram, men jeg er dypt skuffet, og jeg mener at det er et gjennomgående problem med mannfolk.
0: Ja, det kan nok stemme.
1: Finn frem mobilen, og ikke bare for å ta bilder av kjæringene deres. Selv om vi setter veldig stor pris på det også. Men det knipser litt fin natur, ikke, liksom ikke bare fisk.
0: Nei, for jeg kjenner at nå angrer jeg på det, for det her har vært en helt spesiell sommer. Mm. Altså for veldig mange, spesielt for meg som er så opptatt av det norske fotballlandslaget.
1: Ja.
0: Og så sitter jeg igjen med liksom ingen minner, eller sånn, jeg har masse minner i huet. Mm. Men på en lang grunn så skal jeg ønske jeg hadde noen på en kamerarull også.
1: Ja. Så note to yourself, og veldig mange andre der ute, ta noen bilder da.
0: Ja. Heldigvis så kan jo kunstig intelligens fikse dette ganske fort, så jeg skal fikse meg en helt ny kamerarull som jeg skal vise deg etterpå da, hva som egentlig har skjedd i sommer.

0: til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus, og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
1: Du, husker du registreringsnummeret på bilen?
2: Ja, det jo... Kan ikke du det?
1: Jeg kan det, jeg kan det. Jeg skal bare gi deg et tips.
2: Ok, hva da?
1: Biltema!
0: Reservedeler til bilen? Skriv inn registreringsnummeret ditt på biltema.no og se vårt store utvalg til din bil. Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
3: It's easy to remember, remember. It's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder gir en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember, remember. It's a credit card.
4: Hei, hei. Ja, dere lurer kanskje på hvorfor det en hotellbjelle inni en radioreklame for Rema 1000. Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på hotellopphold hos Strawberry bli til billigere handleturer på Rema 1000. Og motsatt.
5: Hei, hei. Skal du sjekke inn?
4: Nei. Beklager. Jeg bare ringte i bjella for en effekt her, skjønner du. Ja. Driver med en radioreklame.
5: Jeg skjønner.
6: Vi har kjøpt boblebad!
7: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
8: Men han kan vel ingenting om hest?
7: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må det være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16:10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
9: Unnskyld?
10: Ja?
9: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
10: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis for at du så kan stemple for deg. Så tar du den med ned til meg, Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
11: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
12: Elton!
11: Enkel elbillading som bare funker.
13: Ukas tilbud og spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Fiskemannen. Vel blant reker, laksefilet, fiskeburger og mye mer. Du får også et utvalg Nidar Storplater før 54,90, nå kun 29,90. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i spar.
14: 3, 2, 1.
15: Hoho! Endelig ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne i gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene i butikk og på Power.no.
16: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso. Før 34,90, nå 29,90. Utvalgte salatposer fra grønn og frisk til 24,90 per pose. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.

0: her i frokostshowet så føler Martine Lunde seg lurt av Petter Pilgaard, som ikke er her engang.
1: Ja, det gjør jeg. Fordi at Petter, han er ikke en person man skal stole på når det kommer til tidspunkter, eller for eksempel da dator når man er tilbake fra ferien.
0: Nei!
1: Ja, fordi at jeg og Petter hadde en samtale, og dette her er mange måneder siden, hvor jeg da skulle booke meg tur til Spania i sommer, og jeg spør Petter sånn, ja, vet du egentlig når vi er tilbake igjen? På jobb på radioen.
0: Ja, så det du gjør er å høre med Petter Pilgaard om liksom hvor lang ferie du har og så videre.
1: Ja, for jeg tenkte liksom, han har sikkert peiling på dette her. Han har jobbet litt og sånn.
0: Ja, ja, han har jo jobbet litt.
1: Ja, så var det liksom bare veldig random at jeg spurte han for at jeg satt og liksom skulle booke billetter og sånn. Og han sier sånn, ja, nei, vi er tilbake mandag, 10. august. For han skulle jo til Hellas og det ene og det andre, så 10. august, sa han. Og jeg tenkte sånn, ja, ok, perfekt, da booker jeg meg tur til Spania, så booker jeg hjemreisen til mandag 3. august, for at da har jeg en uke hjemme, det er jo deilig å liksom komme ordentlig på plass i rutiner med døgnrytme og alt sånn.
0: For jeg er helt enig, jeg synes noe av det verste som finnes faktisk for meg er å dra sånn rett fra sånn utlandsferie og så rett på jobb.
1: Ja.
0: Men det er deilig å ha den lille sånn noen dager hjemme i hvert fall.
1: Ja, og spesielt i og med at man har jo ikke denne døgnrytmen som man har her på radio når man er på ferie. Så jeg tenker ikke noe mer over det. Og så rett før vi da tok ferie her, så sier jo plutselig sjefen sånn, ja, så ses vi tilbake her 3. august. Og jeg, 3. august? Men Petter, du har jo sagt 10. august. Jeg har boket meg tur. Jeg lander på kvelden mandag 3. august. Jeg lander sånn klokka 9-10 på kvelden. Altså, eller jeg er hjemme 9-10 på kvelden. Og så mener du at jeg skal på jobb igjen og stå opp klokka 04.50 den natta. Skal ikke engang være hjemme i 24 timer når jeg har planlagt at jeg skal ha en uke til fri. Hvor jeg skal komme meg på plass, komme inn i riktig døgnrytme, gjøre litt sånn koselig jobb her og der som liksom trengs å gjøres når jeg kommer hjem fra ferie. Neida, rett på. Har ikke vært hjemme i 10 timer en gang før jeg nå sitter i dette studioet her. Så takk for den, Petter. Jeg skal aldri høre på deg noensinne igjen. Og selv nå så sitter han i Hellas og koser seg.
0: Ja, om han
1: gjør. For han har også tatt feil, han også.
0: Ja, så han, men han har jo på en måte, hva skal man si, fullført sin egen feil. Altså, han har i hvert fall ferie nå. Ja, det har jo ikke du sitter jo her.
1: Ja, og jeg har stappfull uke nå på grunn av Petter, for jeg har jo lagt inn masse jobb fordi at jeg trodde jeg hadde fri fra radio. Så jeg har lagt inn masse ekstra jobb. Altså, den uka her blir beinhard for meg. Så takk for den, Petter. Han får kose seg på en solseng, men jeg kommer i hvert fall til å tjene ganske mye penger denne uka, for jeg skal jobbe.
0: Ja, det gjør du det minste.

0: Det enkelt å handle billig i hverdagen hos Rema 1000. Spesielt når storfamilien plutselig renner inn uten invitasjon. Så nå får du 6-pack halvannen liter Pepsi Max til 89 kroner pluss pant. Kyllingkjøttet fra Solvinge før 59,90, nå kun 49,90. Og vil du få i deg litt fisk igjen etter ferien, så får du 500 gram fryst laksefilet før 123, nå 89,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
1: It's easy to remember, remember. It's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder gir en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember, remember. It's a credit card.
2: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news?
3: Nei, altså, Simon, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
2: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
3: Ja, at, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
2: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
3: Ja, men du sa jo at...
4: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
2: Oi, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
3: Nei, nei, men da har Lise bestemt da at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre. Nei. Dessverre.
5: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice. Nå matpakkesesongen I gang hos Ekstra, og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt I 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
6: IKEA Kunderadio.
7: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrogg, knatterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
8: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
9: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
10: Og en uheldig parkering I dag.
9: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
8: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
11: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
12: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
11: Men bakevarene jo rykende ferske.
12: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
11: Åh, nystekte vinebrød.
12: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
11: Nå snakker vi.
12: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
13: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut I langskip. Vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss I Norges fotballforbund.
14: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra... Og elsykler fra Kajak og fritid.

Norge er ikke helt mette på denne her enda. Alex Warren og Fever Dream forrige uke på en andre plass. Ja, vi skal snart gå I gang med denne ukas toppliste. Vi skal det. Vi må bare først høre de som lå på topp tre I forrige uke og friske opp minnet litt. På førsteplassen, der lå Sober med Homewrecker.

Det betyr at vi nå klare for å gå i gang med denne ukas toppliste. Da det alltid selvfølgelig naturlig å starte nederst på lista. Det plass nummer 40. Der finner vi en låt som minner meg på at det viktig å gråte. Jeg jo en person som kan gå veldig lenge uten å på en måte gråte ut det som kanskje trengs iblant. Men denne låta her minner meg på at man må lette litt på trykket, og den får meg også til å ha lyst til å lette på trykket. Og når titlen Himmelen brenner, så det eneste jeg kan se for meg en fargerik himmel på en kveldstur hvor det begynner å bli litt sånn kaldt i lufta, og du kjenner at du kanskje egentlig skulle hatt et skjerf på, men så får du noen nostalgiske tanker mens du ser deg rundt og kanskje tenker litt over livet og alt som skjer. Det det Lara gjør med meg og med denne låta her på plass nummer 40.

Boys får mye pes om dagen. Kanskje ikke så rart når det ene medlemmet holder på å passe ut på sin egen konsert. Sammen med Vinny på plass nummer 39 denne uka her med Håpløs. Nå over til noen andre norske gutter, Street Boys.

0: til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
1: Unnskyld?
2: Ja.
1: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
2: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, så kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
3: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.
4: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90, nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra Fiskemannen før 82,90, nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
5: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut i langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben, til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss i Norges fotballforbund.
6: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk kjøttdeig til 64,90, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg vaskemidler, og stort utvalg Ali kaffe til 34,90 per pakke, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
7: Hoho! Endelig ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne i gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene i butikk og på power.no.
8: Her en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
9: Grelle godt knas. Godkjent det, altså.
8: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
10: Vi har kjøpt boblebad!
11: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
12: Men han kan vel ingenting om hest?
11: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
13: Om 500 meter, ta til høyre.
14: Nei, det blir vel ikke helt
13: riktig. Sving inn på Burger King.
14: Hæ?
13: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
14: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre.
13: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
14: Oh.
13: Burger King.
14: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
13: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
14: Ok, jeg gjør det.
0: Dette P5 Top 40
15: med Jasmin Memo.
16: Nummer 38.

får du ansvaret for å sette på en låt på et fors, så skal jeg love deg at du ganske sikker på at alle digger musikken din hvis du setter på den du har hørt her. Oliver Heldens med sin variant av Lady Hear Me Tonight denne uka på en plass nummer 37. Vi skal fortsette med partymusikken straks. Bieber Rexha og David Guetta på plass etter Cameron Whitcomb. Dette her Medusa.

0: unntak av denne låta her da, selvfølgelig. Bebe Rexha og David Guetta, Sad Girls, på plass nummer 35. Nå over til ukas første nykommer, Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me.
1: Top 40.
2: Hei, hei. Ja, dere lurer kanskje på hvorfor det en hotellbjelle inni en radioreklame for Rema 1000. Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på hotellopphold hos Strawberry bli til billigere handleturer på Rema 1000. Og motsatt.
3: Hei, hei. Skal du sjekke inn?
2: Nei. Beklager. Jeg bare ringte i bjella for en effekt her, skjønner du. Ja. Driver med en radioreklame.
3: Jeg skjønner.
4: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
5: Bensinmåleren står på E, så det enormt med igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
4: Og en optimistisk sjåfør i dag.
5: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
4: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
6: Hvem snakker du med?
7: Det mutteren. Hun får ikke opp kanalene på TV-en. Mutter, sjekk om HDMI-kabelen. HDMI, er den i eneren? Ok, ja, for den skal du ha i toeren. Nei, du skal ha den i toeren.
6: Ok, gidder du å rope litt høyere så naboen hører deg også, eller?
8: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
9: Hæ? Ja, hva det, Albin?
10: Er du sulten? Å, du tørst? Skal vi gå ut? Å, ja. Ja, du vil at vi skal dra til Biltema. Kom igjen da!
11: Hundesenger, hundebur, godbiter, leker, matskål og alt av utstyr til din firbente venn finner du hos Biltema, hele familiens varehus. Biltema.
12: Den ekstra burgeren snakker til meg.
13: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
12: Men bakevarene er jo rykende ferske.
13: Så hva med en burger eller pølse til rundstykket til frokost?
12: Nystekte wienerbrød.
13: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
12: Nå snakker vi.
13: Uansett hva du har lyst på, er maten klar når du er. Circle K makes your day.
14: Nå er jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din, du heller. Det skal vi ordne, Arne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist, så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på Lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. Fort gjør!
15: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
16: En
15: limerick. Han ville bedriften bevare, og måtte finne penger å spare. Vi kutter ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalde alle kara. Og dama.
17: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
15: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spare.
18: Redd papiret. Bytt til ICE-bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. ICE.
19: Ukas tilbud og spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Fiskemannen. Velg blant reker, laksefilet, fiskeburger og mye mer. Du får også et utvalg Nidar storplater før 54,90, nå kun 29,90. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i spar.
7: P5 Top 40
14: med Jasmin Nemo.
7: Nummer 34.

0: dama som sniker seg på bar. Eller rettere sagt gjemmer seg så hun ikke skal bli gjenkjent og kan kose seg med vennene sine og et par pils. Olivia Dean med So Easy denne uka på plass nummer 31. Nå skal vi over til Alex Warren og Jelly Roll med Bloodline.
1: På farten i sommer, hos Uno X finner du kun lynladere. For en rask og enkel ladeopplevelse. Betal med bankkort, ladeapp eller brikke. Finn din nærmeste lader på unox.no. God sommer fra Uno X.

0: It's easy to remember. Remember, it's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder gir en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember. Remember, it's a credit card.
1: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk kjøttdeig til 64,90, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg vaskemidler, og stort utvalg Ali kaffe til 34,90 per pakke, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
2: Endelig er ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne er i gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken er nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene i butikk og på power.no.
3: Om 500 meter, ta til høyre.
4: Nei, det ble vel ikke helt
3: riktig. Sving inn på Burger King.
4: Hæ?
3: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
4: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre.
3: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
4: Oh.
3: Burger King.
4: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
3: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
4: Ok, jeg gjør det.
5: Nei, unnskyld?
6: Ja.
5: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
6: Nei, du, det er enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, så kan stemple for deg. Så tar du den med ned til meg, Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
7: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
8: Elton!
7: Enkel elbillading som bare funker.
9: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du moden mango for kun 19,90 per stykk. Den passer for eksempel perfekt i en frisk sommersalat eller en deilig sommerlig smoothie. Og har du lyst på norske grønnsaker, får du blant annet halvannen kilo nypotet for kun 29,90 og kinakål for kun 24,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
10: Vi har kjøpt boblebad!
11: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
12: Men han kan vel ingenting om hest?
11: Åh, det er mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det to vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16:10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
13: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
14: Bensinmåleren står på E, så er det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
13: Og en optimistisk sjåfør i dag.
14: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
13: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uhell. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
15: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus, og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
16: Nummer 30.

Vi har kommet til topp 30, som startet med Alex Warren og Jelly Roll, og som fortsetter videre nå med Norges aktuelle Sober. Tenk at neste fredag så står han i Tøyenparken i Oslo.

deg med fersenen. Så deg på frukt og grønt, du sto ved ferskenen. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, hey man, what's up? Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre fra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg.

0: Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike. Is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet, fortsatt vår sko. Du vet.
1: En av Norges største felles kjærlighetssorg blir i 2028 når disse gutta her legger opp, altså. Karpe med Karpe for life på plass nummer 24. Vi skal fortsette å holde oss innenfor norsk musikk. Jeg har Kygo liggende denne timen her. Vi skal til Tobias Sten. Nå, norske Bargy. Dette er Ses igjen denne uka på plass nummer 23.
2: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke er enkelt. Om det blir stramt, holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss, ingen skulle knekke.

0: da Bargy satte seg ned med penn og papir, så ble dette her den mest ærlige teksten han har skrevet. Ses igjen! Bruno Mars har denne uka her sluppet musikk sammen med Carol G og fått henne til å synge en hel låt på engelsk for første gang. Det ikke det vi skal til. Vi skal til I Just Might ganske snart. Først til Tate McRae. Just keep watching. Top 40.
1: En spenn når du reiser med Norwegian. Velg mellom hundrevis av...
2: Hei, sånn.
1: Hei, hei. Hvor kom du fra?
3: Rema 1000.
1: Rema 1000?
3: Ja. Og du lurer kanskje på hvorfor det en Rema-reklame inni en Norwegian-reklame? Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på turer med Norwegian bli til billigere handleturer på Rema 1000.
1: Og motsatt.
3: Jep, og nå jeg dessverre brukt opp tida di her.
1: Ja.
3: Vi snakkes i Rema-appen. Norwegian.
4: Du, husker du registreringsnummeret på bilen?
5: Ja, det jo... Kan ikke du det?
4: Jeg kan det, jeg kan det. Jeg skal bare gi deg et tips.
5: Ok, hva da?
4: Biltema.
6: Reservedeler til bilen? Skriv inn registreringsnummeret ditt på biltema.no og se vårt store utvalg til din bil. Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
7: Helgens tilbud hos Spar. Kjøp inn noe godt til helgen. Fra torsdag til lørdag får du halv pris på et stort utvalg dessertis fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
8: Jeg heter Ida og banksjef i Sparebanken Norge i Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler i Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
9: Nei, så romantisk da. Levende lys og kake til meg? Å, du søt da.
10: Mamma, jeg kommer!
9: Mamma?
10: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
9: Så romantisk, ja.
11: Unngå misforståelser. Med Alente det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
12: Hos oss i Kiwi finner du et stort utvalg sunnere alternativer som alltid skal være billigere. Disse tydelig merket i butikk, som for eksempel 100 gram kyllingpostei fra stabburet til 10,90, som alltid skal være billigere enn original leverpostei, eller ca. 1 kilo lett gulost fra Synøve til 99, som alltid skal være billigere enn original Synøve gulost. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft, det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
13: Nå jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din, du heller. Det skal vi ordne, Arne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist, så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. Fort gjør!
14: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 4 for 50 pluss pant på 250 milliliter Red Bull.
15: Bra, men siden Joker en god naboen som også kan fortelle mer om tilbudsproduktets egenskaper, hadde det vært fint å få med noe om det også.
14: Regn med meg. Energidrikk gjør meg nemlig kvikk i hodet. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 4 for 50 pluss pant på 250 milliliter Red Bull. Og kvikk hoderegning tilsier at det 50 kroner for 1 liter.
15: Ja, det midt i blinken. Eller Red Bullstein da.
14: Precis. Joker, den gode naboen.
16: Nummer 22.

uke, plass nummer 21. Og det betyr at vi nå har kommet halvveis gjennom P5 med topp 40-lista. Vi har kommet til topp 20. Da starter vi med Bella K. I love it, I love it, I love it. I like being

0: It's easy to remember. Remember, it's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder gir en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16 695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember. Remember, it's a credit card.
1: Det ble jo en ganske liten frokost.
2: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To vinepølser med valgfri drikke til bare 59,90.
1: Men det jo bare et par timer til lunsj.
2: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
1: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
2: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
3: Nå har byggmakker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter jotundrygolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 919 kroner. Da det bare å sette i gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Og bom, bom, byggmakker.
4: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut i langskip. Vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss i Norges Fotballforbund.
5: Om 500 meter, ta til høyre.
6: Nei, det ble vel ikke helt
5: riktig. Sving inn på Burger King.
6: Hæ?
5: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
6: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre.
5: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
6: Oh.
5: Burger King.
6: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
5: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
6: Ok, jeg gjør det.
7: Endelig er ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne i gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene i butikk og på Power.no.
8: Vi har kjøpt boblebad!
9: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
10: Men han kan vel ingenting om hest?
9: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
2: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
11: P5 Top 40
12: med Jasmin Nemo.

0: To plasser ned for Tobias Sten, Hånd I Hånd, og det gjelder også for Dominic Fike og låta Babydoll, som forrige uke var på plass nummer 12, og denne uka på plass nummer 14.
1: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du moden mango for kun 19,90 per stykk. Den passer for eksempel perfekt I en frisk sommersalat eller en deilig sommerlig smoothie. Og har du lyst på norske grønnsaker, får du blant annet halvannen kilo nypotet for kun 29,90 og kinakål for kun 24,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
3: Ja!
4: Tuller du? Det veggdyr I senga?
3: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Jeg er klar. Vi må ut,
4: Vi går.
2: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
5: Scheiders fantastiske augustsalg ruller videre, og nå får du opp til hele 60% rabatt på tusenvis av møbler og interiør. Nei, vi har ikke fått solstikk. Trenger du noe til hjemme, Scheiders augustsalg med opp til 60% en naturlig start. Scheider, 114 år med stolte tradisjoner.
6: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
7: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
6: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
8: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut I langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss I Norges fotballforbund.
9: Rødmann, rødmann, gutten min. Du brent, lukter sprøstekt svin. Jeg sa du skulle smøre deg. Nå har du vondt, og jeg sinnssykt lei.
10: Det ikke så lett å få barna til å smøre seg. Men skulle du få det til, kan du jo bruke en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. For eksempel nyttig fra Boots Apotek til fast lav pris hos Boots Apotek.
11: Ok, nå må vi komme oss ut en tur.
12: Ja.
11: Hvem blir med?
13: Jeg vil være med.
11: Ja, ja. Så bra. Hvor skal vi dra da?
12: Nei, vi drar vel til
14: Biltema.
15: Så klart. Telt, ryggsekker, soveposer, termoser, stormkjøkken og alt til familieturen finner du på Biltema. Hele familiens turvarehus. Biltema.
16: Ukas tilbud og spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Fiskemannen. Velg blant reker, laksefilet, fiskeburger og mye mer. Du får også et utvalg Nidar storplater før 54,90, nå kun 29,90. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
17: Dette P5 Top 40.
18: Med Jasmin Vemo.
19: Nummer 14.

0: Jasmin Bemo.
1: Det er meg, og vi kommer bare nærmere og nærmere toppen nå, og pallplasseringen. Og det blir jo spennende å se hvilken låt som er Norges mest populære på radio akkurat nå. I forrige uke så var det Somber med låta Homewrecker. Spørsmålet er, har han klart å forsvare førsteplassen denne uka her også? Eller er det noen andre som skal sparke han ned fra sin, ja, kan man si sin høye hest, eller? Vi skal før det innom en god del deilige låter. Vi skal også egentlig starte aller først med ukas klatrer, som ligger på plass nummer 12, og som i forrige uke lå på en 19. plass. Dette her er låta som har klart å karre seg opp flest plasseringer fra sist, og denne uka så er det hele 7 plasser for Teddy Swims og Mr. Know It All.

og jeg kjenner at jeg kommer til å bli så glad på vegne av Ray den dagen hun finner sin husband og sin drømmemann. Forløpig så synger hun om han, og er akkurat nå på en plass nummer 11. Det betyr at hun har kommet til topp 10. Der starter vi med en kar som synger om amerikanske jenter. Det er Harry Styles.

Musikken har blitt religion, eller har det kanskje alltid vært det, og at Bibi Rexha bare har funnet troen i sin egen nå? Denne uka på plass nummer 7, over til Taylor Swift, The Fate of Ophelia.

0: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
1: Steike god knas. Bankers den.
0: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama. 3, 2, 1!
2: Endelig ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne I gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene I butikk og på power.no.
3: VM over, men følelsen den lever videre inn I Premier League. Ikke gå glipp av sesongstarten 21. august på Viaplay.
4: Om 500 meter, ta til høyre.
5: Nei, det ble vel ikke helt
4: riktig. Sving inn på Burger King.
5: Hæ?
4: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
5: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
4: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
5: Oh.
4: Burger King.
5: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
4: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
5: Ok, jeg gjør det.
6: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
7: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Au, ikke bra. Uvørn.
6: Og en uheldig parkering I dag.
7: Du har masse plass. Så kom igjen. Oi, ah, ja, det var litt langt.
6: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
8: Nå byggmaker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter Jotun-Drygolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 919 kroner. Da det bare å sette I gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Bapumpibom, byggmaker.
9: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus, og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
10: It's easy to remember. Remember, it's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder I en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember. Remember, it's a credit card.
11: Vi har kjøpt boblebad!
12: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
13: Men han kan vel ingenting om hest?
12: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 55 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på riks.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
14: Hos oss I Kiwi finner du et stort utvalg sunnere alternativer som alltid skal være billigere. Disse tydelig merket I butikk. Som for eksempel 100 gram kyllingpostei fra stabburet til 10,90. Som alltid skal være billigere enn original leverpostei. Eller cirka 1 kilo lett gulost fra Synøve til 99. Som alltid skal være billigere enn original Synøve gulost. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
15: P5 Top 40
16: med Jasmin Nemo.

spennende artistene å følge med på om dagen. Sara Larsson, Midnight Sun på en plass nummer 5. Du, nå vi snart i toppskiktet, altså. Vi snart i topp 3. Først til fjerdeplassen, og en låt som jeg tror har hjulpet, eller et samarbeid som har hjulpet å sette Tame Impala enda mer på kartet for popentusiastene, takket være Jenny som hoppet på denne remixen her.

0: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk kjøttdeig til 64,90, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg vaskemidler, og stort utvalg Ali kaffe til 34,90 per pakke, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
1: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
2: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E-en står for empty. Det var det det var.
1: Og en optimistisk sjåfør i dag.
2: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
1: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
3: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
4: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
3: Men bakevarene jo rykende ferske.
4: Så hva med en burger eller pølse til rundstykket til frokost?
3: Åh, nystekte vinebrød!
4: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
3: Nå snakker vi.
4: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
5: Følelsen, den lever videre inn i Premier League. Ikke gå glipp av sesongstarten 21. august på Viaplay.
6: Scheiders fantastiske augustsalg ruller videre, og nå får du opp til hele 60% rabatt på tusenvis av møbler og interiør. Nei, vi har ikke fått solstikk. Trenger du noe til hjemme, Scheiders augustsalg med opp til 60% en naturlig start. Scheider, 114 år med stolte tradisjoner.
7: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du moden mango for kun 19,90 per stykk. Den passer for eksempel perfekt i en frisk sommersalat eller en deilig sommerlig smoothie. Og har du lyst på norske grønnsaker, får du blant annet halvannen kilo nypotet for kun 29,90 og kinakål for kun 24,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
8: Pappa?
9: Ja?
8: Har vi sånn stafell?
9: Stafell?
8: Som til noen man maler.
9: Stafeli?
8: Mm.
9: Ja, hva tenker du å gjøre med det?
10: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
11: Hei, sett deg et nett.
12: Ok, nå må vi komme oss ut en tur.
9: Ja.
12: Hvem blir med?
13: Jeg, Vane.
12: Jeg, ja. Så bra. Hvor skal vi dra da?
14: Nei, vi drar vel til
15: Biltema.
14: Wow!
16: Så klart! Telt, ryggsekker, soveposer, termoser, stormkjøkken og alt til familieturen finner du på Biltema. Hele familiens turvarehus.
15: Biltema.
17: Ukas tilbud og spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Fiskemannen. Vel blant reker, laksefilet, fiskeburger og mye mer. Du får også et utvalg Nidar storplater før 54,90, nå kun 29,90. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
18: P5 Top 40.
19: P5 Top 40. Med Jasmin Lemo.
20: Nummer 2.

lydsporet av sommeren 2026 for ganske mange, og en låt som vangler, eller vingler heter det, litt grann I toppskiktet I P5 Top 40-lista. Lå I forrige uke på en tredjeplass, har klart å karre seg opp til en andreplass, disse gutta I pausa, og låta Magnetic. Førsteplassen, den står Somber stødig på med Homebreaker. Du

0: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere på mange varer. Så utvidet vi med flere grove brød som har 4 kaker på brødskalaen. Målet er enkelt. Gjøre det billigere for deg å velge sunnere mat. Og vet du hva? Det virker! Kiwi-kundene har til nå kjøpt 35% mer av de sunnere alternativene. Flere har fått grovbrød som sin favoritt. Nå setter vi ned prisen på flere hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. For som vi sier i Kiwi, det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket.
1: Plukk og miks hos Elkjøp og spar penger. Akkurat nå får du 1000 kroner i avslag for hver 5000 kroner du handler for hos Elkjøp ved kjøp av 2 produkter eller fler. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
2: It's easy to remember, remember. It's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder gir en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember, remember. It's a credit card.
3: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus og 7%.

0: 100 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coprix.
1: Bank, bank.
2: Du I et ulykkelig forhold?
3: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
2: At du ikke så viktig?
3: Da burde du bytte forhold.
2: Ja, bankforhold.
3: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger og Norges råeste brukskontorrente.
2: Og prisvinnende kundeservice.
3: Sjekk penny.no.
4: Endelig ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne I gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene I butikk og på power.no.
5: Rødmann, gutten min. Du brent, lukter sprøstekt svin. Jeg sa du skulle smøre deg. Nå har du vondt, og jeg sinnssykt lei.
6: Det ikke så lett å få barna til å smøre seg. Men skulle du få det til, kan du jo bruke en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. For eksempel nyttig fra Boots Apotek til fast lav pris hos Boots Apotek.
7: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
8: Ja!
9: Tuller du? Det veggdyr I senga?
8: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Åh, jeg klar! Åh, ja. Vi må ut!
9: Ja, vi går.
7: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
10: Om 500 meter, ta til høyre.
11: Nei, det ble vel ikke helt
10: riktig. Sving inn på Burger King.
11: Hæ?
10: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
11: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre...
10: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
11: Oh.
10: Burger King.
11: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
10: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
11: Ok, jeg gjør det.

Mange tusen hjertelig takk til hele Norges Jasmin Memod og P5 Top 40. Altid deilig å få en slags oversikt over hvilke 40 låter som de heiteste, hotteste i Kongeriket Norge akkurat nå, så takk for det. Jeg Christian Laland, skal være din venn i øret hvis du samtykker de neste timene. Skal blant annet bjuda på Benson Boone, Alex Warren og Lorraine kommer. Aller først nå skal vi dundre på med Tame Impala og Jenny. Dette Dracula.

0: straks på P5. Du skal få Kygo. Og før det så det Tobias Sten og Si det til meg.
1: Hvem snakker du med?
2: Det mutteren. Hun får ikke opp kanalene på TV-en. Mutter, sjekk om HDMI-kabelen. HDMI, er den i eneren? Ok, ja, for den skal du ha i toeren. Nei, du skal ha den i toeren.
1: Ok, gidder du å rope litt høyere så naboen hører deg også, eller?
3: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
4: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store Supersoft tortillas fra Old El Paso før 34,90, nå 29,90. Utvalgte salatposer fra Grønn og Frisk til 24,90 per pose. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
5: LO Favør presenterer en visning som ble til...
6: Det faktisk 3 boder, så det masse lagringsplass.
5: Som ble til en budrunde. Som ble til neglebiting. Som ble til...
7: Hva tenker du? Soothing beige eller Marrakesh på kjøkkenet?
5: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
8: Scheiders fantastiske augustsalg ruller videre, og nå får du opp til hele 60% rabatt på tusenvis av møbler og interiør. Nei, vi har ikke fått solstikk. Trenger du noe til hjemme, er Scheiders augustsalg med opp til 60% en naturlig start. Scheider, 114 år med stolte tradisjoner.
9: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk kjøttdeig til 64,90, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg vaskemidler, og stort utvalg Ali kaffe til 34,90 per pakke, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
1: Ok, nå må vi komme oss ut en tur.
10: Ja.
1: Hvem blir med?
11: Jeg vil være med.
1: Jeg også. Så bra. Hvor skal vi dra da?
10: Nei, vi drar vel til...
12: Biltema!
10: Wow!
13: Så klart! Telt, ryggsekker, soveposer, termoser, stormkjøkken og alt til familieturen finner du på Biltema. Hele familiens turvarehus. Biltema!
14: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut i langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben, til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss i Norges fotballforbund.

0: I hele sommer så har P5 åpnet opp lommeboken og delt ut cash i konkurransen som heter ukens sommerhit. Bare hør på dette.
1: Hallo?
2: Hei, Robert. Dette er Vidar Lill fra P5 som ringer.
1: Hei.
2: Hei, passer eller?
1: Ja.
2: Så bra, for du har nettopp vunnet 1000 kroner.
1: Så gøy.
2: I ukas sommerhit, du Robert var altså den første som meldte oss i Lyden og Norge-appen når du hørte Waka Waka av Shakira.
1: Ja, så gøy.
3: Gratulerer med 1000 kroner, Kristine.
4: Ja, tusen takk, så gøy.
3: Alexander, hva er ukas sommerhit?
5: Tidløs med postfyrbygget.
3: Ja, det er helt riktig. Gratulerer, Alexander. 1000 kroner rett i lomma på deg.
0: Og dette er bare et ørelite utvalg av lykkelige vinnere som har fått en trivelig telefon fra oss i P5. Hvis du har lyst til å være i andre enden av en slik telefonsamtale, så ligger egentlig ballen hos deg. Det du må gjøre er å gå inn i Lyden av Norge-appen og klikke på sommerhit-knappen når du hører den låten som er ukens sommerhit. Og hvis det høres greit ut, ok, så er du faktisk kvalifisert til å delta. Ukens sommerhit denne uken, Despacito, Luis Fonsi og Daddy Yankee, den kommer like etter Tobias Steno, så da kommer altså din vinnersjanse. Bare å finne fram Lyden av Norge-appen nå, ja.

0: Despacito. Og det der er altså ukens sommerhit, Despacito fra Luis Fonsi og Co. Hvis du er interessert i å vinne cash, så håper jeg du nå har vært inne i Lyna Norge-appen og klikket på sommerhit-knappen. Og hvis ikke du rakk det, fortvil ei, jeg lover å spille den igjen senere i løpet av dagen, altså. Så det er bare å lytte etter den. Før den kommer igjen, så skal du riktig nok få litt annen musikk, og det er Kygo som kommer veldig snart her med Save My Love.
1: Tjen spenn når du reiser med Norwegian. Velg mellom hundrevis av
2: destinasjoner.
1: Hei, hei, hvor kom du fra?
3: Rema 1000.
1: Rema 1000?
3: Ja, og du lurer kanskje på hvorfor det er en Rema-reklame inni en Norwegian-reklame? Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på turer med Norwegian bli til billigere handleturer på Rema 1000.
1: Og motsatt.
3: Jep, og nå har jeg dessverre brukt opp tida di her.
1: Ja.
3: Vi snakkes i Rema-appen.
1: Norwegian.
4: Hoho! Endelig er ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne er i gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken er nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene i butikk og på power.no.
5: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
6: Scheiders fantastiske augustsalg ruller videre, og nå får du opp til hele 60% rabatt på tusenvis av møbler og interiør. Nei, vi har ikke fått solstikk. Trenger du noe til hjemme, er Scheiders augustsalg med opp til 60% en naturlig start. Scheider, 114 år med stolte tradisjoner.
7: Om 500 meter, ta til høyre.
8: Nei, det blir ikke helt
7: riktig. Sving inn på Burger King.
8: Hæ?
7: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
8: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre.
7: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
8: Oh.
7: Burger King.
8: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
7: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
8: Ok, jeg gjør det.
9: Storebrand presenterer et høyt og skrekslagent.
10: Ja!
11: Tuller du? Er det veggdyr i senga?
10: Altså, se da, det er de svarte prikkene der! Jeg er klar! Vi må ut!
11: Vi går!
9: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først er ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
12: Ukas tilbud hos Spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Fiskemannen. Velg blant reker, laksefilet, fiskeburger og mye mer. Du får også et utvalg Nidar Storplater før 54,90, nå kun 29,90. Det er billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
13: Plukk og mix hos Elkjøp og spar penger. Akkurat nå får du 1000 kroner i avslag for hver 5000 kroner du handler for hos Elkjøp ved kjøp av to produkter eller fler. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
14: It's easy to remember. Remember, it's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15,000 kroner nedbetalt over 12 måneder gir en kostnad på 1,695 kroner. Totalt 16,695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember. Remember, it's a credit card.
15: Nå er det kronemarked hos Bunnpris, og her er noen kroneksempler på gode tilbud. 450 gram gilde kjøttpølse til 20 kroner, Big One porsjonspizza til 30 kroner, og rett fra ovnen får du 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til kronemarked hos Bunnpris.

0: Om kort tid er musikken i gang igjen på P5, og du skal få Somber med Homewrecker.
1: Her er en lydprøve av norske gulrøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
2: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
1: Nå er norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
3: Åh, service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
4: Jeg tenker nei.
5: Må til et mekaverste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet.

0: Det blir megabra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg. Meka.
1: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso før 34,90, nå 29,90. Utvalgte salatposer fra grønn og frisk til 24,90 per pose. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Ok, nå må vi komme oss ut en tur.
3: Ja.
2: Hvem blir med?
4: Jeg vil være med.
2: Jeg gjør. Så bra. Hvor skal vi dra da?
3: Nei, vi drar vel til
5: Biltema.
3: Wow!
6: Så klart. Telt, ryggsekker, soveposer, termoser, stormkjøkken og alt til familieturen finner du på Biltema. Hele familiens turvarehus.
7: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
8: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
7: Og en optimistisk sjåfør I dag.
8: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
7: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
9: Ut! Hva folk butse på her, da?
10: Nei, nummer 8, de kan på ikke smurt seg med solkrem.
9: Hæ? Har de ikke smurt seg? Det blir rett, ass! Boots! Dommer! Dommer!
10: De kan på!
11: Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Boots Apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Boots Apotek.
12: Hvem snakker du med?
13: Det mutteren. Hun får ikke opp kanalene på TV-en. Mutter, sjekk om HDMI-kabelen. HDMI, den I eneren? Ok, ja, for den skal du ha I toeren. Nei, du skal ha den I toeren.
12: Ok, gidder du å rope litt høyere så naboen hører deg også, eller?
14: Unngå misforståelser. Med Alente det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se Alente.no.
15: Det ble jo en ganske liten frokost.
16: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår viner meal deal. 2 vinepølser med valgfri drikke til bare 59,90.
15: Men det jo bare et par timer til lunsj.
16: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
15: Nei forresten. Eller glem forresten.
16: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.

Riktig god lørdag ettermiddag, min venn. Håper alt står bra til. Mange takk for at du har valgt P5 akkurat i dag. Det gjør meg glad, da. Det gjør at jeg har en jobb å gå til, og så videre. Jeg heter Christian Lærland, forresten. Har Alan Walker i vente. Kommer etter B.O.B. sammen med Hayley Williams først nå. Her Airplanes.

Jeg vil faktisk velge å kategorisere meg selv som en Swiftie, som fansen til Taylor Swift jo heter. Og vi spiller jo mye av den nye musikken til Taylor Swift her på P5, men la oss nå gå litt tilbake i tid da. La oss liksom kikke litt i arkivet. Der finner vi denne godbiten her. Nå skal du få I Knew You Were Trouble på P5.

du har en fenomenal lørdag ettermiddag, enten du sitter ute på balkongen og griller, eller kanskje til og med står i en eller annen kø på vei ut eller inn av et kjøpesenter. Håper du har det fint, og takk for at du hører på P5. Skal få Imagine Dragons nå. Dette Bad Liar.

0: Nå det kronemarked hos Bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 450 gram gilde kjøttpølse til 20 kroner, Big One porsjonspizza til 30 kroner, og rett fra ovnen får du 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til kronemarked hos Bunnpris.
1: Hallo, mammas telefon?
2: Hei, Andrea, det mormor.
1: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
2: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
1: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
3: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Ja. Nå må du slutte å mase, ok?
4: Ja, det... Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Ukas tilbud og spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Fiskemannen. Velg blant reker, laksefilet, fiskeburger og mye mer. Du får også et utvalg Nidar Storplater før 54,90, nå kun 29,90. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i spar.
6: Hoho! Endelig ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne i gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene i butikk og på power.no.
7: Hei, hei. Ja, dere lurer kanskje på hvorfor det en hotellbjelle inni en radioreklame for Rema 1000. Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på hotellopphold hos Strawberry bli til billigere handleturer på Rema 1000. Og motsatt.
8: Hei, hei. Skal du sjekke inn?
7: Ja, nei, beklager. Jeg bare ringte i bjella for en effekt her, skjønner du. Ja. Driver med en radioreklame.
8: Jeg skjønner.
9: It's easy to remember. Remember, it's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder gir en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember. Remember, it's a credit card.
10: Plukk og mix hos Elkjøp og spar penger. Akkurat nå får du 1000 kroner i avslag for hver 5000 kroner du handler for hos Elkjøp ved kjøp av to produkter eller fler. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
11: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk kjøttdeig til 64,90, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg vaskemidler, og stort utvalg Ali kaffe til 34,90 per pakke, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
12: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
13: Der det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn!
12: Og en uheldig parkering i dag.
13: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
12: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
14: Om 500 meter, ta til høyre.
15: Nei, det ble vel ikke helt
14: riktig. Sving inn på Burger King.
15: Hæ?
14: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
15: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre...
14: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
15: Oh.
14: Burger King.
15: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
14: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
15: Ok, jeg gjør det.

0: Det er vel veldig mange som har fått øynene opp for fenomenet fotball i løpet av sommeren, særlig når Norge gjorde det altså historisk bra. Det gjelder også Martine Lunde her på P5 fra frokostshowet. Hun ble såpass glad i fotball at hun nå må finne seg en klubb. Men hvordan finner man egentlig den rette klubben som man skal heie på?
1: Nå har vi fått inn her for eksempel fra Andy. Han skriver: Crystal Palace er et lag med mye sjel. De er sjelden favoritter, men spiller med stor innsats, har sterk tilhørighet og et publikum som står bak laget uansett resultater. Det gjør dem til et populært valg for mange som ønsker å følge et Premier League-lag uten å velge en av de største gigantene.
2: Ja, ikke sant?
1: For du har jo allerede nevnt at for eksempel Liverpool kanskje ikke er så interessant fordi typen din heier på det, at det kan bli litt sånn kjedelig at dere skal sitte og heie på samme lag.
2: Ja, det er det jeg har tenkt, og da også så kanskje vi kan, for jeg har jo sagt at jeg har lyst til å bli med på en Liverpool-kamp også, ja. Men det hadde jo vært gøy da om jeg kunne heie på det andre laget.
1: Ja, ja. Det er akkurat det. Men så er det jo folk som allikevel mener at det er det du skal gå for da. Sånn Heidi skriver: Liverpool er laget. Det blir dårlig stemning når Liverpool slår laget ditt om du ikke går for de.
2: Ja, men det blir det jo uansett i heimen om Liverpool taper.
1: Amalie skriver: få bort Liverpool. Skulle gjerne sagt Manchester United, men så var jo et av kriteriene at de skulle vinne litt kamper da. Og det gjør jo ikke United, det er noen som skriver her. Ja, det tror jeg er et stikk til meg, for jeg er jo Manchester United-supporter.
2: Ja, det var det jeg skulle si, det er jo du.
1: Og så har vi Inga Lillian, skriver: Bodø Glimt i Norge og Manchester City og Haaland i England. Så foreslår du å velge to lag, så du har ett i Norge og ett i England.
2: Ja, men det er kanskje ikke så dumt. Nå må jeg bare søke opp litt hvordan de draktene ser ut, for det også er et kriterium at draktene må være fine.

0: Veldig snart på P5 så skal du få Sam Fender med Olivia Dean. Veldig, veldig fin den da. Rain Me In kommer om cirka 10, og før det så skal vi skru av lyset.
1: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus, og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
2: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
3: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut i langskip. Vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss I Norges fotballforbund.
4: En håndfull med solkrem til hele kroppen annenhver time anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller I løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
5: Nå jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din, du heller. Det skal vi ordne, Arne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist, så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på Lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid, da. Fort gjør!
6: Scheiders fantastiske augustsalg ruller videre, og nå får du opp til hele 60% rabatt på tusenvis av møbler og interiør. Nei, vi har ikke fått solstikk. Trenger du noe til hjemme, Scheiders augustsalg med opp til 60% en naturlig start. Scheider, 114 år med stolte tradisjoner.
7: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
8: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
7: Men bakevarene jo rykende ferske.
8: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
7: Åh, nystekte vinebrød.
8: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
7: Nå snakker vi.
8: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
9: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
10: Ja!
11: Fikk vi den?
10: Ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder.
11: Ja, det gull. Det gull.
10: Kan du være litt stille?
11: Ja,
10: men kjempe.
9: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
12: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
13: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
12: Nå norske grønnsaker på sitt beste. Og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.

Ja, er jo lørdag. Det er vel på tide å få i gang festen da, er ikke det? Jo, det er vel bare å gønne på å si. Dette er P5, jeg heter Christian. Victoria, Nadine og Rehab skal du få Feel This Way etter Sam Fender med Olivia Dean.

0: Om kun få minutter er musikken I gang igjen på P5, og da skal du få Fever Dream fra Alex Warren.
1: Ok, nå må vi komme oss ut en tur.
2: Ja.
1: Hvem blir med?
3: Jeg, Rene.
1: Ja, ja. Så bra. Hvor skal vi dra da?
2: Nei, vi drar vel til
4: Biltema.
2: Wow!
5: Så klart! Telt, ryggsekker, soveposer, termoser, stormkjøkken og alt til familieturen finner du på Biltema. Hele familiens turvarehus. Biltema.
6: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du moden mango for kun 19,90 per stykk. Den passer for eksempel perfekt I en frisk sommersalat eller en deilig sommerlig smoothie. Og har du lyst på norske grønnsaker, får du blant annet halvannen kilo nypotet for kun 29,90 og kinakål for kun 24,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
7: It's easy to remember, remember. It's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder gir en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember, remember. It's a credit card.
8: IKEA Kunderadio.
9: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
10: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
11: Buts! Buts!
12: Hva folk butse på her, da?
11: Nei, nummer 8, de kan på ikke smurt seg med solkrem.
12: Hæ? Har de ikke smurt seg? Nei, det blir rett, ass! Buts! Dommer! Dommer!
11: De kan på!
13: Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Boots Apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Boots Apotek.
14: Om 500 meter, ta til høyre.
15: Nei, det ble vel ikke helt
14: riktig. Sving inn på Burger King.
15: Hæ?
14: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
15: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre.
14: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
15: Oh.
14: Burger King.
15: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
14: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
15: Ok, jeg gjør det.
16: Endelig ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne I gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene I butikk og på Power.no.
17: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
18: Når bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
17: Og en optimistisk sjåfør I dag.
18: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
17: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
19: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso, før 34,90, nå 29,90. Utvalgte salatposer fra grønn og frisk til 24,90 per pose. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.

Er du keen på å vinne spenn, så må du følge med på P5. Ukens sommerhit, det ruller fortsatt det, selv om vi har gått i gang med august. Og låten du skal lytte etter denne uken her for å vinne kroner, det Luis Fonsi og Daddy Yankee med Despacito. Hvis du hører den låten, gå inn i Lyden av Norge-appen og klikk på sommerhit-knappen, og boom! Så kan det være penger på veien på konto, ja.

0: keep watching. Hold deg på P5, særlig hvis du er keen på denne godbiten her fra Ramón. Lover deg også Taylor Swift før det.
1: Og vinn 20 000 kroner.
2: Når du hører sommerhitten, går du inn i lyden av Norge-appen og trykker på sommerhit-knappen.
1: God sommer og lykke til.
3: Nå er det kronemarked hos Bunnpris, og her er noen kroneksempler på gode tilbud. 450 gram gilde kjøttpølse til 20 kroner, Big One porsjonspizza til 30 kroner, og rett fra ovnen får du 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til kronemarked hos Bunnpris.
4: Scheiders fantastiske augustsalg ruller videre, og nå får du opp til hele 60% rabatt på tusenvis av møbler og interiør. Nei, vi har ikke fått solstikk. Trenger du noe til hjemme, er Scheiders augustsalg med opp til 60% en naturlig start. Scheider, 114 år med stolte tradisjoner.
5: Service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
0: Jeg tenker nei.
6: Må til et mekaverste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir mekabra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
7: Meka.
8: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90. Nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra Fiskemannen før 82,90. Nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
9: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
10: Ukas tilbud hos Spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Fiskemannen. Velg blant reker, laksefilet, fiskeburger og mye mer. Du får også et utvalg Nidar storplater før 54,90, nå kun 29,90. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
11: Rødmann, gutten min. Du brent, lukter sprøstekt svin. Jeg sa du skulle smøre deg. Nå har du vondt og jeg sinnssykt lei.
12: Det ikke så lett å få barna til å smøre seg. Men skulle du få det til, kan du jo bruke en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. For eksempel nyttig fra Boots Apotek til fast lav pris hos Boots Apotek.
13: AJ-produkter lagret.
14: AJ-produkter Norge her.
13: Hei.
14: Hallo. Ja, da har jeg en ny bestilling.
13: Ja, det kan jeg tenke meg.
14: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
13: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
14: Ja, det en nyoppstart av nettbutikk.
13: Ja, just det.
15: Nyoppstart av nettbutikk? Sjekk AJ-produkter.no.
16: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.

0: Hei, hei! Ja, dere lurer kanskje på hvorfor det en hotellbjelle inni en radioreklame for Rema 1000. Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på hotellopphold hos Strawberry bli til billigere handleturer på Rema 1000. Og motsatt.
1: Hei, hei, skal du sjekke inn?
0: Ja, nei, beklager. Jeg bare ringte i bjella for en effekt her, skjønner du. Ja. Driver med en radioreklame.
1: Jeg skjønner.
2: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent? Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt liv
3: enklere. It's easy to remember. Remember, it's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder gir en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember. Remember, it's a credit card.
4: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk kjøttdeig til 64,90, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg vaskemidler, og stort utvalg Ali kaffe til 34,90 per pakke, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
1: Bra, ok, nå må vi komme oss ut en tur.
0: Ja.
1: Hvem blir med?
5: Jeg vil være med.
1: Ja, ja. Så bra. Hvor skal vi dra da?
6: Nei, vi drar vel til
7: Biltema.
6: Wow!
2: Så klart! Telt, ryggsekker, soveposer, termoser, stormkjøkken og alt til familieturen finner du på Biltema. Hele familiens turvarehus. Biltema.
8: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
9: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
8: Og en optimistisk sjåfør i dag.
9: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
8: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
10: Buts! Hva folk butse på her, da?
11: Nei, nummer 8, de kan på ikke smurt seg med solkrem.
10: Hæ? Har de ikke smurt seg? Det blir rett, ass! Buts! Dommer! Dommer!
11: De kan på!
10: Buts!
12: Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Buts Apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Buts Apotek.
13: Hoho! Endelig ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne i gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene i butikk og på power.no.
14: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
15: Om 500 meter, ta til høyre.
16: Nei, det ble vel ikke helt
15: riktig. Sving inn på Burger King.
16: Hæ?
15: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
16: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre...
15: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
16: Oh.
15: Burger King.
16: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
15: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
16: Ok, jeg gjør det.

Det begynner for alvor å lukte. Lukte lørdag kveld, og da passer det bra med den her, spør meg altså. Bebe Rexha og Faithless på P5. Her er New Religion. Deep.

0: Hold deg på P5, så skal du få Bausa med Magnetic.
1: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du god gammeldags fiskegrateng fra Findus. Før 85,90, nå 69,90. Og ca. 1 kilo gyldig karbonader til 109. Disse prisene gjelder helt fram til 6. september. Nå får du også 1 kilo røde og gule nypoteter fra Gartner til 19,90 per pose. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris. Bank, bank.
2: Er du i et ulykkelig forhold?
3: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
2: At du ikke er så viktig?
3: Da burde du bytte forhold.
2: Ja, bankforhold.
3: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger og Norges råeste brukskontoren.
2: Og prisvinnende kundeservice.
3: Sjekk penny.no.
4: Skeidars fantastiske augustsalg ruller videre, og nå får du opp til hele 60% rabatt på tusenvis av møbler og interiør. Nei, vi har ikke fått solstikk. Trenger du noe til hjemme, er Skeidars augustsalg med opp til 60% en naturlig start. Skeidar, 114 år med stolte tradisjoner.
5: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus, og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
6: Nå er jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din, du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det er lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det er 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på lendo.no? Haha, raska på! Da er det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid, da. Fort gjør!
7: Unnskyld?
8: Men?
7: Hvordan funker elbil-lading her i Danmark?
8: Det er bare å brikke på klær. Her kan man bare bruke klær på lavebrikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
9: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
10: Elton!
9: Enkel elbil-lading som bare funker.
11: Her er en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
12: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
11: Nå er norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
13: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut i langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss i Norges Fotballforbund.
14: Nå er det kronemarked hos Bunnpris, og her er noen kroneksempler på gode tilbud. 450 gram gilde kjøttpølse til 20 kroner, Big One porsjonspizza til 30 kroner, og rett fra ovnen får du 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til kronemarked hos Bunnpris.

0: Det jo alltid stas når nordmenn i utlandet gjør det bra, da, og de norske gutta i Bausa de begynner å klatre for alvor, har jeg registrert på opp til flere internasjonale hitlister. Bare å si gratulerer med dagen og håpe at det vokser inn i himmelen, ja. Jeg skal også vokse. Forhåpentligvis ikke noe særlig mer i bredden, men jeg skal vokse meg ut av studio. Jeg heter Christian, ønsker deg en fortsatt deilig lørdag, så høres du og jeg plutselig. Adio, du.
1: Det ingenting som feir lenger eller føles ut som en ekte følelse. Og den nettopp begynte å øse.

0: Du, husker du registreringsnummeret på bilen?
1: Ja, det jo... Kan ikke du det?
0: Jeg kan det, jeg kan det. Jeg skal bare gi deg et tips.
1: Ok, hva da?
0: Biltema!
2: Reservedeler til bilen? Skriv inn registreringsnummeret ditt på biltema.no og se vårt store utvalg til din bil. Biltema. Hvorfor betale mer?
3: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news?
4: Nei, altså, Simen, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
3: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
4: Ja, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
3: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
4: Ja, men du sa jo at...
5: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
3: Oi, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
4: Nei, men da har Lise bestemt da, at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre. Nei. Dessverre.
6: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
7: Produkter lagret.
8: AJ-produkter Norge her.
7: Hei.
8: Hallo. Ja, da har jeg en ny bestilling.
7: Ja, det kan jeg tenke meg.
8: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og kargo arbeidsbenk med kuleruller.
7: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
8: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
7: Ja, just det.
2: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk AJ-produkter.no.
9: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på de regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
10: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut i langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben, til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss i Norges fotballforbund.
11: Hvorfor velge en ting når du sparer penger på å handle mer? Hos Elkjøp får du 1000 kroner i avslag for hver 5000 du handler for, når du kjøper minst to produkter. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
12: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
13: Der er det bare å legge over! Gass! Ikke bra! Uvørn.
12: Og en uheldig parkering i dag.
13: Du har masse plass, så kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
12: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.

0: Unnskyld?
1: Men?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare å bruke på klær. Her kan man bare bruke klær på elbillading. Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.
4: Hallo, mammas telefon?
5: Hei, Andrea, det er mormor.
4: Hei, mormor. Mamma, det er mor.
5: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
4: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
6: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
5: Ja,
6: det...
7: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Men følelsen, den lever videre inn I Premier League. Ikke gå glipp av sesongstarten 21. august på Viaplay.
9: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Når folk sier det blir enklere å velge sunnere når sunn mat billigere, da lytter vi. Nå får du for eksempel røde og grønne Cevita druer I beger til 34,90 per stykk. Cevita mango til 19,90 per stykk. Og søte flate Cevita nektariner til 29,90 per pakke. Og husk at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
10: Endelig ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne I gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene I butikk og på power.no.
11: Bank, bank.
12: Du I et ulykkelig forhold?
13: Føler du at du gir og får veldig lite tilbake?
12: At du ikke så viktig?
13: Da burde du bytte forhold.
12: Ja, bankforhold.
13: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger, og Norges råeste brukskontorent.
12: Og prisvinnende kundeservice.
13: Sjekk penny.no. Penny.
14: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus, og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.

0: du la dette gå fra deg? Se tilbudene I butikk og på power.no.
1: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
2: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller I løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
3: AJ-produkter
4: lagret. AJ-produkter Norge her.
3: Hei, hei.
4: Hei, hei.
3: Hallo.
4: Ja, da jeg en ny bestilling.
3: Ja, det kan jeg tenke meg.
4: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og kargo arbeidsbenk med kuleruller.
3: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
4: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
3: Ja, just det.
1: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk AJ-produkter.no. Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører, hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent. Bok time på mekonomen.no.
5: Tjen spenn når du reiser med Norwegian. Velg mellom hundrevis av...
6: Hei, sånn.
5: Hei, hei. Hvor kom du fra?
6: Rema 1000.
5: Rema 1000?
6: Ja. Og du lurer kanskje på hvorfor det en Rema-reklame inni en Norwegian-reklame? Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på turer med Norwegian bli til billigere handleturer på Rema 1000.
5: Og motsatt.
6: Jep, og nå jeg dessverre brukt opp tida de
5: Ja.
6: Vi snakkes I Rema-appen.
7: Norwegian.
8: Lørdag 22. august avslutter sommeren med det største partyshowet på norsk jord når We Love inntar Bjerke Travbane I Oslo. På scenen står Scooter, Bass Hunter, Cascada, Venga Boys, Kate Ryan, DJ Sash og Tix. Billetter til We Love kjøper du hos Ticketmaster.
9: IKEA Kunderadio.
10: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knatterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.

0: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
1: Det enkelt å handle billig i hverdagen hos Rema 1000. Spesielt når storfamilien plutselig renner inn uten invitasjon. Så nå får du 6-pack 1,5 liter Pepsi Max til 89 kroner pluss pant. Kyllingkjøttet fra Solvinge før 59,90, nå kun 49,90. Og vil du få deg litt fisk igjen etter ferien, så får du 500 gram fryst laksefilet før 123, nå 89,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Plukk og mix hos Elkjøp og spar penger. Akkurat nå får du 1000 kroner i avslag for hver 5000 kroner du handler for hos Elkjøp ved kjøp av to produkter eller fler. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
3: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut i langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben, til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss i Norges fotballforbund.
4: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus, og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.

0: Lørdag 22. august avslutter sommeren med det største partyshowet på norsk jord når We Love inntar Bjerke Travbane I Oslo. På scenen står Scooter, Bass Hunter, Kaskava, Venga Boys, Kate Ryan, DJ Sash og Tix. Billetter til We Love kjøper du hos Ticketmaster.
1: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus, og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
2: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
3: Talkmore.
4: AJ Produkter Norge her.
5: Hei, hei.
4: Hei, hei.
5: Hallo.
4: Ja, da en ny bestilling.
5: Ja, det kan jeg tenke meg.
4: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
5: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
4: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
5: Ja, just det.
1: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no.
6: Tjen spenn når du reiser med Norwegian. Velg mellom hundrevis av
7: destinasjoner.
6: Hei, hei, hvor kom du fra?
7: Rema 1000.
6: Rema 1000?
7: Ja, og du lurer kanskje på hvorfor det en Rema-reklame inni en Norwegian-reklame? Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på turer med Norwegian bli til billigere handleturer på Rema 1000.
6: Og motsatt.
7: Jep, og nå dessverre brukt opp tiden de Ja. Vi snakkes I Rema-appen. Norway.

0: Du brent, lukter sprøstekt svin. Jeg sa du skulle smøre deg. Nå har du vondt og jeg sinnssykt lei.
1: Det ikke så lett å få barna til å smøre seg. Men skulle du få det til, kan du jo bruke en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. For eksempel nyttig fra Boots Apotek til fast lav pris hos Boots Apotek.
2: Hoho! Endelig ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne i gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene i butikk og på power.no.
3: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut i langskip. Vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss i Norges Fotballforbund.
4: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.

0: til.
1: 500 meter, ta til høyre.
2: Nei, det ble vel ikke helt
1: riktig. Sving inn på Burger King.
2: Hæ?
1: Kjøp nice price deal til kun 79.
2: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre
1: der. Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
2: Oh.
1: Burger King.
2: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
1: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
2: Ok, jeg gjør det.
0: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
3: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
0: Og en optimistisk sjåfør i dag.
3: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
0: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
4: Lørdag 22. august avslutter sommeren med det største partyshowet på norsk jord når We Love inntar Bjerke Travbane i Oslo. På scenen står Scooter, Bass Hunter, Cascada, Venga Boys, Kate Ryan, DJ Sash og Tim. Billetter til We Love kjøper du hos Ticketmaster.
5: 3, 2,
6: 1! Endelig er ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne er i gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken er nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene i butikk og på Power.no.
7: Det er enkelt å handle billig i hverdagen hos Rema 1000. Spesielt når storfamilien plutselig renner inn uten invitasjon. Så nå får du 6-pack 1,5 liter Pepsi Max til 89 kroner pluss pant. Kyllingkjøttet fra Solvinge før 59,90, nå kun 49,90. Og vil du få i deg litt fisk igjen etter ferien, så får du 500 gram fryst laksefilet før 123, nå 89,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.

0: Nå matpakkesesongen i gang hos Ekstra. Og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Ekstra. We
1: are family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
2: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut i langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben, til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss i Norges Fotballforbund.
3: Plukk og miks hos Elkjøp og spar penger. Akkurat nå får du 1000 kroner i avslag for hver 5000 kroner du handler for hos Elkjøp ved kjøp av 2 produkter eller fler. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
4: Tjen spenn når du reiser med Norwegian. Velg mellom hundrevis av
5: destinasjoner.
4: Hei, hei, hvor kom du fra?
5: Rema 1000.
4: Rema 1000?
5: Ja, og du lurer kanskje på hvorfor det er en Rema-reklame inni en Norwegian-reklame? Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på turer med Norwegian bli til billigere handleturer på Rema 1000.
4: Og motsatt.
5: Jep, og nå har jeg dessverre brukt opp tida di her.
4: Ja.
5: Vi snakkes i Rema-appen. Norwegian.
6: En siste historie fra farmor nå, og så er det natta.
7: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
8: Hvor var han da?
7: Han satt fast i et bitte lite regnskapsprogram.
6: Oi. Og da sier vi natta og farvel til deg, farmor.
9: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Det er enkelt å handle billig i hverdagen hos Rema 1000. Spesielt når storfamilien plutselig renner inn uten invitasjon. Så nå får du 6-pack 1,5 liter Pepsi Max til 89 kroner pluss pant. Kyllingkjøttet fra Solvinge før 59,90, nå kun 49,90. Og vil du få i deg litt fisk igjen etter ferien, så får du 500 gram fryst laksefilet før 123, nå 89,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Hoho! Endelig ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne i gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene i butikk og på power.no.
2: Hello! Nå jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. Fortør!
3: Men følelsen, den lever videre inn i Premier League. Ikke gå glipp av sesongstarten 21. august på Viaplay.
4: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90. Nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra Fiskemannen før 82,90. Nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
5: P5 Hits

0: Ja?
1: Har vi sånn stafell?
0: Stafell?
1: Sånn til noen man maler.
0: Stafeli? Ja, hva tenker du å gjøre med det da?
2: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior, gratis mobilabonnement for barn under 13.
3: En håndfull med solkrem til hele kroppen annenhver time er anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller i løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
4: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
5: Bensinmåleren står på E, så er det enormt mye igjen. Oi, og E står for empty. Åh, det var det det var.
4: Og en optimistisk sjåfør i dag.
5: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
4: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
6: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut i langskip. Vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss i Norges fotballforbund.
7: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.

0: Endelig er ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne er i gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken er nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene i butikk og på power.no.
1: Nå jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kredittkortbruken din, du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kredittkortene dine på lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. Fort gjør!
2: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
3: Ja, da jeg forsto hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
2: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
4: IKEA Kunderadio.
5: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knatterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
6: I januar lanserte vi i Kiwi sunnere alternativ billigere på mange varer. Så utvidet vi med flere grove brød som har 4 kaker på brødskalaen. Målet enkelt. Gjøre det billigere for deg å velge sunnere mat. Og vet du hva? Det virker. Kiwi-kundene har til nå kjøpt 35% mer av de sunnere alternativene. Flere har fått grovbrød som sin favoritt. Nå setter vi ned prisen på flere hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. For som vi sier i Kiwi, det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket.
7: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
8: Snekke Jarle, du snakker med Jarle.
9: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
8: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, altså. Det ikke noe økonomiavdeling her.
9: Ja, det tar vi. Men det passordet, hva var det?
8: Jeg legger på, jeg. Ok, ha det.
7: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.

0: Ja?
1: Har vi sånn stafell?
0: Stafell?
1: Sånn til noen man maler.
0: Stafeli?
1: Mhm.
0: Ja, hva tenker du å gjøre med det, da?
2: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
3: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
4: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut i langskip. Vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben, til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss i Norges Fotballforbund.
5: Plukk og mix hos Elkjøp og spar penger. Akkurat nå får du 1000 kroner i avslag for hver 5000 kroner du handler for hos Elkjøp ved kjøp av 2 produkter eller fler. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
6: Tjen spenn når du reiser med Norwegian. Velg mellom hundrevis av
7: destinasjoner.
6: Hei, hei, hvor kom du fra?
7: Rema 1000.
6: Rema 1000?
7: Ja. Du lurer kanskje på hvorfor det er en Rema-reklame inni en Norwegian-reklame? Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på turer med Norwegian bli til billigere handleturer på Rema 1000.
6: Og motsatt.
7: Jep, og nå har jeg dessverre brukt opp tida di her.
6: Ja.
7: Vi snakkes i Rema-appen.
6: Norwegian.
8: P5 Hits er ny musikk fra

0: Sunnhet til folket er Kiwis hjertesak. Når folk sier det blir enklere å velge sunnere når sunn mat er billigere, da lytter vi. Nå får du for eksempel røde og grønne Cevita-druer i beger til 34,90 per stykk, Cevita Mango til 19,90 per stykk, og søte flate Cevita-nektariner til 29,90 per pakke. Og husk at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Nei, unnskyld?
2: Ja.
1: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
2: Nei, du, det er enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, så kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maybritt, og hun gir deg en sånn prikk.
3: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.
4: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
5: Talkmore. Nå er matpakkesesongen i gang hos Extra. Og det er en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Extra.

0: til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
1: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut i langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss i Norges fotballforbund.
2: Endelig er ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne er i gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken er nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene i butikk og på power.no.
3: En håndfull med solkrem til hele kroppen annenhver time anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller i løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.

0: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
1: IKEA Kunderadio.
2: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
3: Hva er det folk bukser på her, da?
4: En nummer 8, de kan på, har ikke smurt seg med solkrem.
3: Hæ? Har de ikke smurt seg? Det blir rett, ass! Boots! Dommer! Dommer!
4: De kan på! Boots!
5: Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Boots Apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Boots Apotek.
6: Unnskyld?
7: Men?
6: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
7: Det er bare å bruke på klær. Det her kan man bare bruke klær på elbillading. Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
8: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
9: Elton!
8: Enkel elbillading som bare funker.
10: LO Favør presenterer et firemannskollektiv, som ble til et femmannskollektiv med en fyr som heter Bjørnar. Fra Bergen, som ble til et mareritt, som ble til egen leilighet, som ble til kjærestens leilighet, som ble til felles leilighet. Ja, en endring fører ofte til flere. Da er det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som er medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.

0: ukas sommerhit på P5 Hits og vinn 20 000 kroner.
1: Når du hører sommerhitten, går du inn i lyden av Norge-appen og trykker på sommerhit-knappen.
0: God sommer og lykke til! Tjen spenn når du reiser med Norwegian. Velg mellom hundrevis av
2: destinasjoner.
0: Hei, hei, hvor kom du fra?
3: Rema 1000.
0: Rema 1000?
3: Ja, og du lurer kanskje på hvorfor det en Rema-reklame inni en Norwegian-reklame? Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på turer med Norwegian bli til billigere handleturer på Rema 1000.
0: Og motsatt.
3: Jep, og nå har jeg dessverre brukt opp tiden de her.
0: Ja.
3: Vi snakkes i Rema-appen.
0: Norwegian.
4: Endelig ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne i gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene i butikk og på Power.no.
5: Rødmann, rødmann, gutten min. Du brent, lukter sprøstekt svin. Jeg sa du skulle smøre deg. Nå har du vondt og jeg sinnssykt lei.
6: Det ikke så lett å få barna til å smøre seg. Men skulle du få det til, kan du jo bruke en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. For eksempel nyttig fra Boots Apotek til fast lav pris hos Boots Apotek.
7: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut i langskip. Vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss i Norges fotballforbund.
8: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.

0: Endelig er ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne er i gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken er nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene I butikk og på Power.no.
1: Nå matpakkesesongen I gang hos Extra. Og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt I 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Extra.
2: AJ-produkter
3: Norge her.
2: Hei.
3: Hallo. Ja, da en ny bestilling.
2: Ja, det kan jeg tenke meg.
3: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
2: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
3: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
2: Ja, just det.
4: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no.
5: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
6: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet I hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
5: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
7: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
8: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med nonstop. Vi setter over til vår reporter.
9: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med nonstop fra 39 kroner.
8: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
10: IKEA Kunderadio.
11: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knatterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.

0: til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
1: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut i langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben, til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss i Norges fotballforbund.
2: Rødmann, gutten min. Du brent, lukter sprøstekt svin. Jeg sa du skulle smøre deg. Nå har du vondt og jeg sinnssykt lei.
3: Det ikke så lett å få barna til å smøre seg. Men skulle du få det til, kan du jo bruke en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. For eksempel nyttig fra Boots Apotek til fast lav pris hos Boots Apotek.
4: 3, 2, 1. Endelig ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne i gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene i butikk og på Power.no.
5: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
6: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Når folk sier det blir enklere å velge sunnere når sunn mat billigere, da lytter vi. Nå får du for eksempel røde og grønne Cevita-druer i beger til 34,90 per stykk. Cevita Mango til 19,90 per stykk, og søte flate Cevita Nektariner til 29,90 per pakke. Og husk at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
7: P5 Hits

0: lykke til!
1: Mamma?
2: Ja?
1: Kan du anbefale en bok til meg?
2: Hæ?
1: En god roman, liksom.
2: En roman?
1: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
2: Ja, ja.
3: Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior, gratis mobilabonnement for barn under 13. Her er en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
4: Grelle godt knas. Godkjent det, altså.
3: Nå er norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
5: IKEA kunderadio.
6: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
7: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
8: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent? Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt liv
9: enklere. Hallo! Nå er jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din, du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på Lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid, da. Fort gjør!
3: Nå er matpakkesesongen i gang hos Ekstra. Og det er en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
10: Du, husker du registreringsnummeret på bilen?
2: Ja, det er jo... Kan ikke du det?
10: Jeg kan det, jeg kan det. Jeg skal bare gi deg et tips.
2: Ok, hva da?
10: Biltema!
11: Reservedeler til bilen? Skriv inn registreringsnummeret ditt på biltema.no og se vårt store utvalg til din bil. Biltema. Hvorfor betale mer?

keep watching. Dette er P5 Hits. Ingenting som feil lenger, eller føles ut som en ekte følelse.

0: Hei, hei. Ja, dere lurer kanskje på hvorfor det en hotellbjelle inni en radioreklame for Rema 1000. Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på hotellopphold hos Strawberry bli til billigere handleturer på Rema 1000. Og motsatt.
1: Hei, hei. Skal du sjekke inn?
0: Ja, nei. Beklager. Jeg bare ringte i bjella for en effekt her, skjønner du. Ja. Driver med en radioreklame.
1: Jeg skjønner.
2: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut i langskip. Vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss i Norges fotballforbund.
3: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
4: Ja, da jeg forsto hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
3: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
5: Om 500 meter, ta til høyre.
6: Nei, det blir ikke helt
5: riktig. Sving inn på Burger King.
6: Hæ?
5: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
6: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
5: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
6: Oh.
5: Burger King.
6: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
5: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
6: Ok, jeg gjør det.
7: Scheidars fantastiske augustsalg ruller videre, og nå får du opp til hele 60% rabatt på tusenvis av møbler og interiør. Nei, vi har ikke fått solstikk. Trenger du noe til hjemme, Scheidars augustsalg med opp til 60% en naturlig start. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
8: Men følelsen, den lever videre inn i Premier League. Ikke gå glipp av sesongstarten 21. august på Viaplay.
9: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso. Før 34,90, nå 29,90. Utvalgte salatposer fra grønn og frisk til 24,90 per pose. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss.

0: Om 500 meter, ta til høyre.
1: Nei, det blir ikke helt
0: riktig. Sving inn på Burger King.
1: Hæ?
0: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
1: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre.
0: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
1: Oh.
0: Burger King.
1: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
0: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
1: Ok, jeg gjør det.
2: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
3: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E-en står for empty. Åh, det var det det var.
2: Og en optimistisk sjåfør i dag.
3: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
2: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
4: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller i løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
5: 3, 2, 1! Endelig ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne i gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene i butikk og på Power.no.
6: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus, og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
7: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt. Superenkelt.

0: til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus, og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
1: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1905.

0: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut i langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben, til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss i Norges Fotballforbund.
1: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller i løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
2: Endelig ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne i gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene i butikk og på power.no.
3: LO Favør presenterer en visning. Som ble til...
4: Det faktisk tre boder, så det masse lagringsplass.
3: Som ble til en budrunde. Som ble til neglebiting. Som ble til...
5: Hva tenker du? Soothing beige eller Marrakesh på kjøkkenet?
3: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
6: Sunnhet til folket er Kiwis hjertesak. Når folk sier det blir enklere å velge sunnere når sunn mat billigere, da lytter vi. Nå får du for eksempel røde og grønne Cevita-druer i beger til 34,90 per stykk, Cevita Mango til 19,90 per stykk, og søte flate Cevita-nektariner til 29,90 per pakke. Og husk at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.